pas. Wat sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

vanaand. Ek wens ek kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil heen. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe song, wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio, oh, miskien hoor jy my song. Oh, ek sê jou

0: Jy luister by SFM. Goeiemôre van my Johan Lerm. Sopas luister na Matt Redman met All That Really Matters. Uit die woord van die Here, Psalm 109 vers 28. Hulle vloek my, maar U sal my seën. Hulle kla my aan, maar hulle sal verloor. En ek die dienaar sal bly wees. Weet jy, liewe medegelowige, mense kan maar heeldag negatief van ons praat. Mense kan heeltyd besig wees om ons te ontmoedig. Maar mense is magteloos om die Here se seën in ons lewens te verander. Dink vanoggend daaraan, die vyand, die duiwel, sal ons nie alles moontlik doen om dinge vir ons so moeilik as moontlik te maak, indien hy nie geweet het dat het God is wat 'n plan vir ons lewens het nie. Iemand het een keer gesê, geloof trek God se aandag, maar gehoorsaamheid aktiveer sy mag. As ons nie na God se sagte stem luister nie, of sy opdragte ignoreer, sal ons nooit sy wonderwerke in ons lewens en leefwêreld kan beleef nie. Mag die Here gee dat ons verhouding met hom so innig is, laat ons sy stem duidelik in ons lewens sal hoor. Baie dankie Vader vir U seën in ons lewens. Help ons om U stem te hoor en te gehoorsaam ten einde U wonderwerke daagliks te beleef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
1: 90.1 SFM

0: Goeiemôre, hier is ons op klein Saterdag middel van die week. Dit is Woensdagoggend die 29ste van die 7de en 'n paar aanhalinge. Ons begin met Norman Vincent Peale. Nou Norman het gesê Christmas waves a magic wand over this world and behold everything is softer and more beautiful. Dis nogal waar, né? So oor Kersfees mense, dit nogal goeie herinneringe. Aldous Huxley het gesê dream in a pragmatic way. Mag dit so waar. As jy droom, droom groot. Audre Lorde het gesê, each time you love, love as deeply as if it were forever. Ja, mense, die lewe is te kort om versigtig, versigtig, trippeltjie hier, trippeltjie daar, go for it. Volgende is het heeltyd speeltyd.
1: SFM, betowerende klanke.

0: SFM weer.
1: Oudtshoorns op die Woensdagoggend 7 minimum 18 die maksimum son skyn weer. Mosselbaai en Hartenbos 10 die minimum 18 die maksimum. Oudtshoorn en Rust 6 die minimum 17 die maksimum. Dan in Riversdal en Stilbaai is dit 7 die minimum 19 die maksimum son skyn. Ladysmith begin op 6 op na 18 grade Celsius son skyn weer en in Pietermaritzburg en Nyasa 9 die minimum 18 die maksimum. Windspoed vandag vir die Suid-Kaap so tussen 10 en 15 km per uur as jy meer binneland is, dan langs die kus af kan hy tot so daarby Pietermaritzburg baie verby tot so 21 km per uur hier rondom 5 uur vanmiddag waai.
0: 90.1 SFM.

0: Johnny Man, so back again. Nou, as jy boer of in boerdery belangstel, kan jy vanoggend beslis die verskillende media webtuistes gaan besoek. Marula Media se landbousake, daar praat hulle TLI SA en Graan SA pak die Johannesburgse aandelebees oor die sojaboonprysmodel. Nou, dit gaan oor die berekening van sojaboon liggingsdifferensiale en eis dat 'n volledige impakstudie gedoen word. Ja. Ek stem totaal saam met hulle. Anderste is jy mos eintlik maar net besig om daar te dobbel. Dan kan ons eerder maar net almal dobbel op die prys van sojabone en klaar, jy weet so, as hulle dit behoorlik wil doen, doen dit behoorlik. Dan die veldtog samel fondse in vir AgriSA Securitas. Dit is landelike veiligheid topprioriteit vir NWK se eistermanne. Dis Agri Securitas is AgriSA se landelike veiligheidsfonds wat reeds duisende produsente, landbewerkers en hulle gesinne ondersteun. Gaan lees bietjie daardeur. Dan gaan ons na landbou.com toe. Daar's 'n paar interessante berigte daar. Die eerste ene gaan oor APSA se jongste Agri Trends groentemarkverslag. En daar sê hulle kool en tomatiepryse lyk lekker, maar aartappels en eie mark kreun bietjie onder die verskeie druk wat hulle op die oomblik het. Dan is het Tiger Brands oop in 'n 200 miljoen rand se aanleg in die Parel. Maar is ook 'n lekker middag om te gaan deurlees. En dan boer soek meer as een vrou. So die berig het nou oorspronklik Saterdag as 'n advertensie in die fisiese koerant uitgekom, die Saterdag Burger. Ek het nog hier gesit by my kombuistafel koffie drink en toe nou amper daar my klein tongetjie ingesluk toe ek die berig lees. 'N Ou wat bereid is om 'n La Bola te betaal daar in die Vrystaat ook 'n lekker bedragie los in sy testament vir die vrou. Sy moet nogal redelik jonk ook wees, omtrent net uit die doeke uit. Nou ja, dit het toen nou in die week verder deur die Burger versprei, Netwerk 24, en nou is dit selfs op landbou.com. So ek dink hy kry al die advertensie wat hy nodig het, of hy vrou gaan kry, weet ek nie. Volgende is het Smoor Verlief van Adam.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

0: kry?
1: Ag, as jy so 'n mooi vraag seker maar, ons kyk na die hoofopskrifte in die verskillende koerante. Ons begin by die Burger. Die tesorie keer soustreine voor. Staatsdepartemente is volgende, sê hy nog, nasionale en provinsiale staatsdepartemente wat saam miljarde rande aan munisipaliteite skuld, se geldkrane gaan toegedraai word as hulle nie hulle skuld betaal nie. Dan kyk ons na SA Sakeman sterf in Mozambique, familie sukkel met repatriasie van oorskot. Dan gaan ons na die beeld toe. Daar vanoggend is dit man se dood vir familie Raisel, die plek waar Ernst Steinberg se lijk dinsdagoggend gevind is, is deel van 'n gebied wat sedert sy verdwyning sonoggend in 'n soektocht deurkruis is, sê Dominitinus Roo, jarelange familievriend. Hulle verstaan nie lekker wat daar gebeur het nie. Geen krisis. Dialyse by Matseke Hospitaal gaan voort, ondanks medikasie tekort. Jo. En dan moenie kougom kou oor Palapala, sê Mbalula aan die parlement. Gaan met julle werk, moenie daaroor worry nie. Kou. Volksblad is dan die landbank staan by skuldinvordering, maar swyg oor die kernvraag. Die landbank sê, die howe, en nie die openbare debat nie, moet uiteindelik beslis oor die geldigheid van skuld wat deur landboukoöperasies aan die bank gesedeer is. Ja, as was nou een hele story daar, joch, hele story daar van gevolg. Het lyk my bietjie woes op die oomblik daar, iemand is besig daar om iemand raad voor die oë te draai. Oud hoë in Van Reinstorp tronk, so
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George omgeving hoe dat ek op pas lyk het redelik vervloend as jy inkom van die wildernis af, uit wildernis uit wat het besig is en dan na die pad virk daar met een Nuisna weg af is het vooral na die treinbrug is het besig en by skole is het nogal besig op die oomblik met die aflaai tanga. By die lughawe vervloende verkeer dis op die N2 self besig daar by het in die Koestrand, Botastrand verby, dis gewoonlik dan ook daar by die island, dis mistigheid daar en dan as jy inkom vanaf Dannebaise kant af, is het Dannebaise T-aansluiting wat begin besig raak daar met die R102 en as jy inkom vanaf Hartenbos, is het waar jy afdraai by die N2 by Hartenbos self, daar by Garnemalk Mall wat het besig is, en ook die voorbaai op die R102 op die oomblik is het besig.

0: In die son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan nou, Bill?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Is Zannie se 10-1-1. Fernando Alonso, hy word 45 jaar oud vandag. Dan is het ook die verjaarsdag van ons vier, ek weet nie wat vier nie, of herdenk nie, maar ek kan vir jou sê dat Benito Mussolini is dan, hy is ook 29 Julie Baba in die jaar 1883, wat hy gebore is, hy is oorlede in 1945. Kom ons los het dan daar. Josh Radnor, hy word 52 jaar oud, as jy wonder maar, wie is dit? Hy was die ou wat daar gespeel het in How I Met Your Mother by Ted Mosby gespeel het. Hy was ook al in Judging Amy, ER en Law and Order, waarin hy gespeel het onder andere. Dan kyk ons bykie verder deur in die lys van kindes. Terwyl ek besig is daarmee, as het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan het spandeer saam met jou familie en jou vriende. En ja, dis maar omtrent die bekendes daar, so kom ons los om net daar, ons gaan lekker aan met die musiek. Volgende het ek vir jou dieselfde bly, en dit is van Lea.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se afsettingskomitee hervat voorbereidings. Johnson daarvan beskuldig dat sy blame in die ondersoek na die politieke moordetaakspan verskuif. En die hof hoor vandag die saak oor skorsing van die stad Tshwane se stadsbestuurder.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee sal na verwagting vanoggend vergader om voort te gaan met die voorbereidings vir sy ondersoek na president Cyril Ramaphosa. Die komitee sal die implikasies van sy werk bespreek na aanleiding van die onlangse uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor Ramaphosa se dringende aansoek. Die hof het sy aansoek toegestaan om dele van die proses op te skort, hangende die uitslag van sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se Palapala verslag. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, Andrea Johnson, is daarvan beskuldig dat sy verantwoordelikheid na haar ondergeskiktes verskuif het. Dit is nadat sy gister voor die Madlanga-kommissie getuig het dat hulle moet verduidelik waarom die ondersoek na die politieke moordetaakspan gemagtig is. Johnson het die ondersoek in April verlede jaar goedgekeur na klagte deur die Nasionale Coloured Congress LP van Dale Adams, ten spyte daarvan dat sy klagte nie die taakspan genoem het nie. Die mede-kommissaris Sesi Baloyi het verklaar dat Johnson as die finale besluitnemer rekenskap moet gee van die magtiging van die dagvaardiging. Johnson het egter daarop aangedring dat ondersoekbeamptes verder sal moet verduidelik.
2: The teams work within a very structured approach with their matters. They won't come to me with every section 28, but the 28 has to have purpose, and I haven't stumbled across one where even when we have a discussion, then it's out of sync. Sometimes they may have asked for something extra or something less, but it is within the framework of what they were allowed to ask in order to further that investigation. And where I have to make a slight qualification is, I'm not sure what drove this, and so they would have to answer.
1: Die Pretoria Hooggeregshof hoor vandag die DA se dringende aansoek teen die Tshwane Raad se skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler. Die DA wil hê die besluit moet tersyde gestel word, omdat beweringe teen die groep finansiële hoof Gareth Mnisi volgens die party as minder ernstig behandel is. Die bewering het tydens getuienis van die Madlanga-kommissie na vore gekom. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die stad Tshwane, Silje Brink, sê die verwydering van Mettler, terwyl Mnisi sagter behandel word, kan openbare vertroue, aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg in Tshwane verder ondermyn.
3: Hierdie stemming het deur middel van 'n konkelproses gebeur en as dit nie tersyde gestel word nie, sal dit ernstige implikasies hê vir hoe die finansies van die stad bestuur gaan word, veral aan die begin van 'n finansiële jaar vir die munisipaliteit. En as Mnisi kan wegkom met 'n gewone waarskuwing, sal dit ook beteken dat die onthullings by die Madlanga-kommissie geïgnoreer kan word deur die Tshwane Metro.
1: Huis van Plus in die Oos-Kaap versoek die Kuga in plaaslike munisipaliteit om rehabilitasieplan vir sy afvalwaterinfrastruktuur te implementeer. Die oproep volg op die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie se ondersoek na rioolbesoedeling en die gehalte van water vir ontspanningsdoeleindes in die provinsie. Die kommissie het bevind dat die afvalwaterbehandelingsaanlegte in Jeffreys Bay en KwaNongonsamo nie konsekwent aan wetlike standaarde voldoen nie. Aan sportes, die ploegafrigter Rassie Erasmus sê die span se onmiddellike prioriteit is volgende naweek se toetswedstryd in Argentinië in Buenos Aires met die toegroep wat Saterdag aangekondig sal word. Erasmus het bevestig dat Eben Etzebeth, Sasha Feinberg, Mkomo Zulu, Loe de Jager, Ethan Hooker en Siya Kolisi fiks is en na verwagting teen Argentinië sal speel. Hy sê ook dat die Springbokke eers hulle volle aandag op die reeks teen die All Blacks in die Rugby's Greatest Rivalry sal vestig sodra hulle van Argentinië af terugkeer. Geldsake, goud verhandel teen $4,025.77 per fyn ons. Brent 3 olie kos $85.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.73 teen Amerikaanse dollar, R19.07 teen die euro en R22.25 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen see toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
0: SFM. SFM weer.
1: Oosvuldenis op die woensdagochtend 7, minimum 18, die maximum sonskyn weer. Mosselbaai en Hartenbos 10, die minimum 18, die maximum. Oudtshoorn en Rust 6, die minimum 17, die maximum. Dan in Riversdal en Stilbaai is het 7, die minimum 19, die maximum sonskyn. Lady Smith begin op 6 op na 18 grade Celsius, sonskyn weer en in Pietermaritzburg Baai en Nyasa 9 die minimum, 18 die maksimum. Windspoed vandag vir die Suid-Kaap so tussen 10 en 15 km/h as jy meer binneland is, dan langs die kus af kan hy tot so daarby Pietermaritzburg Baai verby tot so 21 km/h hier rondom 5 uur vanmiddag waai.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104

0: my next thing, so kom ons loop weg vanavond. Ons kyk bietjie na wat se internasionale dag vir ons vandag is, onder andere internasionale lipstick day. Pop on your brightest red, softest pink, darkest black or most daring color and let your lips do the talking. Daar sê, ouens, gooi daai lipstick vandag. Kyk wat gebeur. Dan is dit ook internasionale chicken wing day. Hey, ek kan dit vier. Ek hou van 'n ou chicken wingie. Dit is heerlik. Dan ook is dit internasionale lasagne dag. Sjoe. Wat doen 'n ou nou? Chicken wings of lasagne of doen jy sommer al twee? Is ook dan internasionale tiger day vandag. Ons het nou nie tiere hier in Suid-Afrika nie, maar dit bly dan maar 'n baie mooi dier, né? Wild populations have declined by around 95% since the beginning of the 20th century. There's now an estimated 3,900 wild tigers left. Kan jy glo? En dit is die internasionale dag, is ook vandag reendag. Ja, ek sal dit vier. Ek hou van 'n bietjie reën. As iets daaraan wat lekker is. En dis die internasionale dag, maak een van daai jou eie.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en ons begin met swem in jou oggend sport. Chad de Clou het sy 20ste staatebondspele medalje verower toe Suid-Afrika se 4 by 100 meter gemengde wisselslag aflosspan silwer en 'n nuwe Afrika rekord opgestel het, terwyl Lara van die Kerk goud in die 50 meter borsslag gewen het. Pieter Kutsie het ook 'n staatebondspele rekord in die 100 meter rugslag halfeindronde verbeter en sal vanaand met Roward van Reenen, Caitlin de Lange, Jessica Thompson en Calvin Justice in eindrondes om medaljes meeding. Nathan Hendricks, Danica Vinka en Amy Kenny het elk silver medaljes verower, met Vinka wat haar eie Afrika rekord in die S13 kategorie van die 50 meter vryslag verbeter het. Suid-Afrika spog na Dinsdag met 4 goue, 7 silwer en 5 brons medaljes. Oor na sokker, die Namibiese doelskieter Pieter Schaulede het by die Tanzaniese kampioene Young Africans aangesluit. Die Premier Sokkerliga se topskieter van alle tye sluit 'n merkwaardige tydperk van 10 seisoene in Suid-Afrikaanse sokker af, waar tydens sy 'n rekord van 134 liga en beker doele vir Highlands Park en Sundowns aangeteken het. Verskeie klubs in die Betway Premier League het belang gestel om die 32-jarige te kontrakteer, maar hy het verkies om sy loopbaan elders op die Afrika-kontinent voort te sit. En Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die span se onmiddellike prioriteit is volgende naweek se toetswedstryd teen Argentinië met die toergroep wat Saterdag aangekondig sal word. Erasmus het bevestig dat Eben Etzebeth, Sasha Feinberg, Omgomezulu, Lode Jager, Ethan Hoeke en Sia Kulisi fiks is, terwyl slegs Action Che en Franco Mostert weens geringe beserings nie beskikbaar is nie. Hy sê ook dat die Springbokke eer sal volle aandag op die reeks teen die All Blacks in die Rugby's Greatest Rivalry sal vestig, sodra hulle van Argentinië terugkeer.
2: It's only Ox and Franco Mostert that is not available for next week's game. Apart from that, everybody, Ethan, Kanan, Sasha, Eben, Loot, Mornay, everybody's ready. I can see everybody's asking questions about New Zealand, but we have to beat Argentina next week, so let's get past that hurdle. Over a 4-test match series against New Zealand, you probably shouldn't peak in the first game and then not be able to last for all 4 games.
1: En daarmee die einde van jou oggend sport.

laaste koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

0: Dis Abbe Blue met jou huis, saam met Teens Jordaan natuurlijk. Lekker om die twee saam te hoor. Nou, daar's avocados wat nou uitkom by 'n sekere winkelgroep. Hulle noem hulle die Avozillas. Extra groot avocados. Nou die goed is tussen 800 gram en 1.3 kilogram vir 'n avocadokie. So wat is dit? Dit is soos 'n bottel wyn of 'n klein chihuahua wat dit groot is. Nou kyk, ek hou van avocado. Ek gaan nou nie daar oor strei nie. Maar is dit nodig om so groot te hê? I don't know about that. Hoekom wil ons alles so groot vir al kos? Want nou moet jy daai hele ding eet. Nou skil jy 'n avocadokie af vir 'n lekker toasted toebroodjie of iets. Wat gaan jy doen? 1.3 kg se avo smeer op daai toast? Nee man. Jy weet iewers moet 'n ou lyn trek en sê weet, dis soos die hoenders. Wees ons bietjie terug gaan na die 60s toe, hoe klein was 'n hoender nou, hoe groot is 'n hoender nou, die goed kan nie meer op hulle voete staan nie, en ons hou aan hulle groter en groter. Iewers moet die ou sê, stop, weet jy wat, ek het nie nodig om al die goed in my maag te druk nie. Ja, dink dan net as een so avocado nou, jy het hom nou daar gelos vir 'n dag of twee te veel, gaan hom opsny en die hele ding is vrot, 1.3 kilogram sal, hoeveel water vat het om die avocado te groei? Ek hou nie van die hele, volgende is het Rome is nie in die dag,
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Die Suid-Afrikaanse mark gister 0.19% in die negatief in 'n baie klein beweging. Meer so 250 punte afwaarts. Dit is staan nou op 109904 punte. Dit was veral dan daai mynaandele wat swaar gekry het. Die res was van die mark was in die groen. Ons kyk dan na die wêreldmarkte, dis die Nasdaq, die Dow Jones, die S&P 500 Amerikaanse markte wat bietjie swaar gekry het. Die res is ook almal in die groen in Europa en die Verre Ooste. Die Amerikaanse rand teenoor die geldeenhede staan baie stabiel. Teenoor die Australiese dollar staan dit op R11.63 vir 1 Australiese dollar. Nou die top 10 bewegers gister. Cadel Plus was daar oor die 9% in die positief in. Dis die ouens wat oorgeval het by DStv. Dan is René ook daar so, Old Mutual, TFG, PHP is allemaal daar so positieve bewegers gister. En dan jou mynmaatskappy wat swaar gekry het, al jou goudmaatskappy, Thungela, Implats, Glencore, Northam, Anglo Gold, allemaal op die lys saam met Sasol en Karoo vir die groot verloorders gister. Dan in volumes was dit die MTN groep, wat net so onder 'n biljoen rand se aandele gister verhandel het. Anglo Gold, Naspers, Capitec en First Rand maak die top 5 uit. Hulle sê as jy nou wil geld insit in 'n sektor, doen dit in beverages, so dis al jou drank en koeldranke. En dit is dan...
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskermd teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, ons kikker jou dag.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die parlementsafsettingskomitee hervat voorbereidings. Johnson daarvan beskuldig dat sy blaam in die ondersoek na die politieke moordetaakspan verskuif. En die hof hoor vandag die saak oor skorsing van die stad Tshwane se stadsbestuurder.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlement se artikel 89 afsettingskomitee sal na verwagting vanoggend vergader om voort te gaan met die voorbereidings vir sy ondersoek na president Cyril Ramaphosa. Die komitee sal die implikasies van sy werk bespreek na aanleiding van die onlangse uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor Ramaphosa se dringende aansoek. Die hof het sy aansoek toegestaan om dele van die proses op te skort, hangende die uitslag van sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se Palapala verslag. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, Andrea Johnson, is daarvan beskuldig dat sy verantwoordelikheid na haar ondergeskiktes verskuif het. Dit is nadat sy gister voor die Madlanga-kommissie getuig het dat hulle moet verduidelik waarom die ondersoek na die politieke moordetaakspan gemagtig is. Johnson het die ondersoek in April verlede jaar goedgekeur na klagte deur die Nasionale Coloured Congress LP van Dale Adams, ten spyte daarvan dat sy klagte nie die taakspan genoem het nie. Die mede-kommissaris Sesi Baloyi het verklaar dat Johnson as die finale besluitnemer rekenskap moet gee van die magtiging van die dagvaardiging. Johnson het egter daarop aangedring dat ondersoekbeamptes verder sal moet verduidelik.
2: The teams work within a very structured approach with their matters. They won't come to me with every section 28, but the 28 has to have purpose, and I haven't stumbled across one where even when we have a discussion, then it's out of sync. Sometimes they may have asked for something extra or something less, but it is within the framework of what they were allowed to ask in order to further that investigation. And where I have to make a slight qualification is, I'm not sure what drove this, and so they would have to answer.
1: Die Pretoria Hooggeregshof hoor vandag die DA se dringende aansoek teen die Tshwane Raad se skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler. Die DA wil hê die besluit moet tersyde gestel word, omdat beweringe teen die groep finansiële hoof Gareth Mnisi volgens die party as minder ernstig behandel is. Die beweringe het tydens getuienis van die Madlanga-kommissie na vore gekom. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die stad Tshwane, Silje Brink, sê die verwydering van Mettler, terwyl Mnisi sagter behandel word, kan openbare vertroue, aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg in Tshwane verder ondermyn.
3: Hierdie stemming het deur middel van 'n konkelproses gebeur en as dit nie tersyde gestel word nie, sal dit ernstige implikasies hê vir hoe die finansies van die stad bestuur gaan word, veral aan die begin van 'n finansiële jaar vir die munisipaliteit. En as Mnisi kan wegkom met 'n gewone waarskuwing, sal dit ook beteken dat die onthullings by die Madlanga-kommissie geïgnoreer kan word deur die Tshwane Metro.
1: Thuis van Plus in die Ooskaap versoek die Kuga plaaslike munisipaliteit om 'n rehabilitasieplan vir sy afvalwaterinfrastruktuur te implementeer. Die oproep volg op die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie se ondersoek na rioolbesoedeling en die gehalte van water vir ontspanningsdoeleindes in die provinsie. Die kommissie het bevind dat die afvalwaterbehandelingsaanlegte in Jeffreys Bay en KwaNongonsamo nie konsekwent aan wetlike standaarde voldoen nie. Aan sportnes, Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die span se onmiddellike prioriteit is volgende naweek se toetswedstryd in Argentinië in Buenos Aires met die toegroep wat Saterdag aangekondig sal word. Erasmus het bevestig dat Eben Etzebeth, Sasha Feinberg, Nkomezulu, Lua de Jager, Ethan Hooker en Siya Kolisi fiks is en na verwagting teen Argentinië sal speel. Hy sê ook dat die Springbokke eers hulle volle aandag op die reeks teen die All Blacks in die Rugby's Greatest Rivalry sal vestig sodra hulle van Argentinië af terugkeer. Geldsake, goud verhandel teen $4,025 77 cent per fyn ons. Brent 3 olie kos $85 20 cent per vat. Die rand verhandel teen R16,73 cent teen Amerikaanse dollar, R19,07 cent teen die euro en R22,25 cent teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Oorswildernis op die woensdagochtend 7, minimum 18, die maximum sonskyn weer. Mosselbaai en Hartenbos 10, die minimum 18, die maximum. Oudtshoorn en Rust 6, die minimum 17, die maximum. Dan in Riversdal en Stilbaai is het 7, die minimum 19, die maximum sonskyn. Lady Smith begin op 6 op na 18 grade Celsius, sonskyn weer, en in Pietermaritzburg Baai en Nyasa 9 die minimum, 18 die maksimum. Windspoed vandag vir die Suid-Kaap, so tussen 10 en 15 km per uur, as jy meer binneland is, dan langs die kus af, kan hy tot so daarby Pietermaritzburg Baai verby, tot so 21 km per uur hier rondom 5 uur vanmiddag waai.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: George, hoe het in die Kooppas? Is het vry vloeiende verkeer as jy inkom verby Hillelands op die N12 by die golfbaan? Lyk het goed, maar is besig op teen die bult. Dan na Yorkstraatse kant toe. Is nou op die N12, daar vir Amra die nieuwe verkeerslig wat hulle ingesit het daar aan die onderkant van die bult. Dan is jy inkom vanaf Nysna weg, is nog steeds besig van Lavalia af recht deur. Onder by Hope, York en die R102 is het besig van die R102 se kant af in dorp toe. En dan Grootbrak voor die dekke verby, is het nog steeds besig. As jy inkom vanaf Dannebaai se T-aansluiting lyk goed, maar is nog steeds besig deur Heiderrand by die twee groot T-aansluitings. En as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, dan is daar 'n opbou van verkeer deur Bayview en Voorbaai.
0: SFM 90.1 kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
2: I find my way through the darkness.

0: You wanna get stronger. 104.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 90.1 SFM.

0: beginner. Ons kyk 'n bietjie na die burger 50 jaar gelede. Het is dan 29ste Julie 1976. Daar is 'n berig oor Suid-Afrikaanse swem. Suid-Afrika is toe nou gister uit die internasionale swem geskors. Die internasionale amateur swemfederasie het 'n voorlopige besluit van 1973 bekragtig, ondanks 'n sterk pleidooi deur Suid-Afrikaanse swem. So daar sê, het is toe nou Suid-Afrikaanse swem wat toe uit internasionale swem geskors is, en soos jy nou ook in die sportnuus gaan hoor, doen Suid-Afrika baie goed in die swembad op die huidige oomblik 50 jaar later, by die Commonwealth Games wat gehou word. Suid-Afrika het nou al reeds meer medailles in die swembad verower as wat hulle 4 jaar gelede gedoen het, en ek dink 16 in totaal, wat 4 goue is, insluit, en daar is nog vanavond, is daar nog swem aan die gang, met een baie goeie kans vir tenminste nog 1 goue medaille daar ook en 'n paar ander. So is interessant hoe goed oor 50 jaar verander het. Dan kyk ons verder deur wat het 50 jaar gelede in die koerant, en daar is eerste marsgrond is veilig in die Viking. Die Viking landingstuig het gister 'n handvol grond van die planeet Mars opgeskep en hiermee 'n reeks wetenskaplike toetse begin. Kan jy glo, 50 jaar gelede alreeds dan iets wat op Mars geland het. Dan een advertenties, is het by Checkers, was Springbok Lion veelkies vir 10 cent te pak, en dan Milo 500 gram was 84 cent. Nou, die Lion veelkies was een pak van 10 vir 10 cent, so is 1 cent per pakkie veelkies, en dan Milo 500 gram was 84 cent. Het was 50 jaar gelede, dis nie nou nie, so moet nie nou hardklip Checkers toe, of 6060 bel nie. Maar ja, dit is wat 50 jaar gelede dan gebeur het in die burger. Volgende is het bel my.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en ons begin met swem in jou oggend sport. Chad de Clou het sy 20ste staatebondspeler medalje verower toe Suid-Afrika sy 4 by 100 meter gemengde wisselslag aflosspan silver en 'n nuwe Afrika rekord opgestel het, terwyl Lara van die Kerk goud in die 50 meter borsslag gewen het. Pieter Kutsie het ook een staatebondspeler rekord in die 100 meter rugslag halfeindronde verbeter en sal vanand met Roward van Reenen, Caitlin de Lange, Jessica Thompson en Calvin Justice in eindrondes om medailles meeding. Nathan Hendricks, Danica Winker en Amy Kenny het elk silver medailles verower, met Winker wat haar eie Afrika rekord in die S13 kategorie van die 50 meter vryslag verbeter het. Suid-Afrika spog na dinsdag met 4 goue, 7 silver en 5 brons medailles. Oor na sokker, die Namibiese doelskieter Pieter Schalele het by die Tanzaniese kampioene Young Africans aangesluit. Die Premier Sokkerliga se topskieter van alle tye sluit 'n merkwaardige tydperk van 10 seisoene in Suid-Afrikaanse sokker af, waar tydens sy 'n rekord van 134 liga en beker doele vir Highlands Park en Sundowns aangeteken het. Verskeie klubs in die Betway Premier League het belang gestel om die 32-jarige te kontrakteer, maar hy het verkies om sy loopbaan elders op die Afrika-kontinent voort te sit. En Springbok-afrigter Rassie Rasmus sê die span se onmiddellike prioriteit is volgende naweek se toetswedstryd teen Argentinië met die toergroep wat Saterdag aangekondig sal word. Rasmus het bevestig dat Eben Etzebeth, Sasha Feinberg om Gomezulu, Lode Jager, Ethan Hoeke en Sia Kulisi fix is, terwyl slegs Action Che en Franco Mostert weens geringe beserings nie beskikbaar is nie. Hy sê ook dat die Springbokke eers sal volle aandag op die reeks teen die All Blacks in die Rugby's Greatest Rivalry sal vestig, sodra hulle van Argentinië terugkeer.
2: It's only Ox and Franco Mostert that is not available for next week's game. Apart from that, everybody, Ethan, Kanan, Sasha, Eben, Loot, Mornay, everybody's ready. I can see everybody's asking questions about New Zealand, but we have to beat Argentina next week, so let's get past that hurdle. Over a 4-test match series against New Zealand, you probably shouldn't peak in the first game and then not be able to last for all 4 games.
1: En daarmee die einde van jou oggend sport.

0: knal.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons!
2: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
3: Spring maar

0: gaan saam.
1: Meer, meer, meer, verminder. Group 1 Cherry, George, Mosselbaai en Nysna. Google ons.
2: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Ons kyk bietjie na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Ons begin daar in Peru. Die konservatiewe Keiko Fujimori, 51 jaar oud, het Dinsdag haar amp as president van Peru aanvaar en beloof om die vlaag van misdaad wat die land oorspoel aan te pak. Peru se 9de president binne 'n dekade het voor die kongres verklaar dat sy sal misdaad beveg deur onder meer ongedokumenteerde migrante te deporteer en gevangenes vir hulle kos te laat werk. Het gaan bietjie weer daan Peru op die oomblik, onstabiel en daar het ons dit nou. Keiko Fujimori, wat hulle nuwe president is. Dan kyk ons na meer as 9000 mense wat vroeg Woensdag in ontruimingssentrums na 'n kragtige aardbewing Dinsdag die suidweste van Japan getref het. Minstens 13 mense is dood. Nou vroeg gisteroggend was daar aardbewings in China. Lyk my toe dit nou op die fault lines wat hulle mos maar noem. Het dit nou uitgebrei daar in Japan toe. Daar was ook aardbewings inkopiesentrum wat daar mekaar gestort het. Nou, intussen, het duur die soektogte voort vir mense wat onder die puin van die winkelsentrum in Kashima in die Kumamoto distrik vasgekeer is na die gebou en die aardbewing beskadig is. Dan verder sien ons nou maar, dan vier hierdie mense vuurpyl, dan vier daai vuurpyl.

0: daar in die Midde-Ooste, dan gaan die oliepryse 'n bietjie op, dan kom hy weer 'n bietjie af. Volodymyr Zelensky van Oekraïne toe na Donald Trump ontmoet sommer op dieselfde dag wat Benjamin Netanyahu daar was. Hulle het almal lekker foto's geneem en 'n bietjie gepraat en so aan en alles het goed verloop. Alles verloop goed. En dit is dan internasionale nuus op die oomblik.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Langkloof 104.1.
1: Blommetjie wat in kan my in sy liggaat duim na boel.
2: Tussen jou en my, let out a band.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
3: Die EFF vra die konstitusionele hof om die uitspraak oor die afsettingskomitee tersyde te stel. Die komitee hervat vandag sy voorbereidings en die hof hoor vandag die saak oor skorsing van die stad Tshwane se stadsbestuurder.
0: SFM nuus.
3: Goeiemôre. Die EFF wil hê die konstitusionele hof moet die Hooggeregshof se interdik teen die parlement se afsettingskomitee tersyde stel. Die hof het president Cyril Ramaphosa se aansoek toegestaan om dele van die proses op te skort, hangende die uitslag van sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se palapala verslag. Ander politieke partye wat die konstitusionele hof versoek het om die uitspraak om ver te werp, is die MK-party, die ATM en die United African Transformation Movement. Intussen sal die artikel 89 afsettingskomitee na verwagting vanoggend vergader om voort te gaan met voorbereidings vir sy ondersoek na president Cyril Ramaphosa. Die komitee sal die implikasies vir sy werk bespreek na aanleiding van die onlangse uitspraak van die hof. Die komitee sal ook die konsep verwysingsraamwerk vir die ondersoek en 'n opgedateerde lys vir genomineerde kandidate vir die rol van bewysleier oorweeg. Afriforum sê die regering se nuwe nasionale wateraksieplan herverpak bestaande oplossings sonder om die aanspreeklikheidsprobleme agter Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Dit sluit onder meer in die vermindering van waterverliese, die afsondering van munisipale waterinkomste, lisensiering van diensverskaffers, infrastruktuurbelegging, privaatheidssektor deelname en optrede teen korrupsie. Volgens regeringssyfers verloor munisipaliteite byna die helfte van hulle water, terwyl die plan die syfer teen 2031 tot 39,5% wil verlaag. Afriforum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk, sê swak implementering, politieke inmenging en gebrekkige gevolgbestuur bly die kernprobleme.
4: Suid-Afrika het nie tekort aan planne om die waterkrisis aan te pak nie, maar wel aan 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Dieselfde regering wat toegelaat het dat munisipale waterstelsels verval, beloof nou om die munisipaliteite aanspreeklik te hou. Tensy die nasionale regering bereid is om werklik teen mislukte munisipaliteite en amptenare op te tree, selfs waar daardie mislukkings binne die regerende party se eie strukture lê, sal die nasionale wateraksieplan nog 'n dokument word wat die krisis beskryf sonder om dit op te los.
3: Pretoria Hooggeregshof hoor vandag die DA se dringende aansoek teen die Tshwane Raad se skorsing van stadsbestuurder Johan Mettler. Die DA wil hê die besluit moet tersyde gestel word omdat beweringe teen die groep finansiële hoof Gareth Mnisi volgens die party as minder ernstig behandel is. Die beweringe het tydens getuienis voor die Madlanga kommissie na vore gekom. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die stad Tshwane, Silje Brink, sê die verwydering van Mettler terwyl Mnisi sagter behandel word, kan openbare vertroue, aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg in Tshwane verder ondermyn.
5: Hierdie stemming het deur middel van 'n konkelproses gebeur en as dit nie tersyde gestel word nie, sal dit ernstige implikasies hê vir hoe die finansies van die stad bestuur gaan word, veral aan die begin van 'n finansiële jaar vir die munisipaliteit. En as Mnisi kan wegkom met 'n gewone waarskuwing, sal dit ook beteken dat die onthullings by die Madlanga kommissie geïgnoreer kan word deur die Tshwane Metro.
3: Kortes, Chatlaklo het sy 20ste Statebond medalje verower toe Suid-Afrika se 4x100 meter gemengde wisselslag aflosspan silwer en 'n nuwe Afrika rekord opgestel het, terwyl Lara van die Kerk ook goud in die 50 meter borsslag gewen het om haar titel van 4 jaar gelede suksesvol te verdedig. Pieter Kutsie het ook 'n Statebond spelerrekord in die 100 meter rugslag halfeindronde verbeter. Hy sal vanaand saam met Roard van Reenen, Caitlin De Lange, Jessica Thompson en Calvin Justice in eindrondes om medaljes meeding. Nathan Hendricks en Danica Finke en Amy Kenny het elk silvermedaljes verower, met Finke wat haar eie Afrika rekord in die S13 kategorie vir 50 meter vryslag verbeter het. Suid-Afrika spog na gister se deelname in die swem met 4 goue, 7 silwer en 5 brons medaljes, terwyl die Statebond spele tot Sondag voortduur. Geldsake: goud verhandel teen $4,026.64 per fyn ons. Brent olie kos $84.79 per vat. Die rand verhandel teen R16.73 teen Amerikaanse dollar, R19.08 teen die euro en R22.25 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
6: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig vir die streek vir vandag. Mosselbaai en George, heerlik sonnig. Mosselbaai begin op 9 en hy gaan 18, 6, 18 vir George. Nou is nou meestal sonnig, 4, 18 en so ook in Uniondale. Oudtshoorn 3, 19 en gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai, briljante sonskyn 4, 19. Riversdale 5 op tot by 20 met heeldag sonskyn en laastens Plet meestal sonnig met wind wat opsteek in die namiddag. Hy begin op 9 en hy draai by 20 grade Celsius.
0: Jou streekstasie SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: SFM, betoverende klanke.

Sunset Sweat Shop met Kick It. Nee, hartelijk goeiemorgen en welkom by jou in middel van die weekdag, hierdie 29ste dag van Juli 2026. Ek hoop jy het 'n fantastiese week sover. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. En dit natuurlijk ook het ons tussenin speciale gas in die atelier met wie ek gesels met Gerda van de Local Choice Hartenbos Apteek. Dit gaan wees so net na 10 vanoggend, so maak seker dat jy ingeskakel bly en jou oore gespits hou.

0: Go barefoot, man, I won't back down. Ons kyk hoe lyk die verkeer in ons havens. Mosselbaai, 4 vaartuie tans in die hawe met een wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad, 98 in die hawe met 56 wat daar op pad is. Oos-London, 2 wat daar verwag word, 4 tans in die hawe. Dan kyk ons na Port Elizabeth, 34 in 33 op pad. Nkura is daar 10 tans in die hawe met 8 wat daar verwag word. En laastens, Durban, 72 vaartuie word daar verwag en daar is tans 81 in die hawe. Suid-Afrika is onder die lande wat geraak word deur die FSA se nuwe tariefregime wat waarskynlik druk op uitvoere en die maritieme sektor sal plaas. Nou, volgens die berig kan hoër invoertariewe die koste verhoog vir Suid-Afrikaanse produkte wat na die Amerikaanse mark gestuur word met moontlike gevolge vir hawens, skeepsvrag en uitvoergerigte nywerhede. Nou, as 'n gewone maritieme waarnemer, wat ek is nou nie 'n professional, soos hulle sê nie, maar dit lyk vir my of die grootste bekommernis nie net die tariewe self is nie, maar die onsekerheid wat dit vir handelsroutes en vragvolumes skep. Minder uitvoere kan beteken dat sommige hawens stadiger verkeer ervaar, terwyl uitvoerders na alternatiewe markte kan begin soek. Vir die skeepsvaartbedryf is dit nog herinnering dat internasionale handel toenemend deur geopolitieke en ekonomiese besluite beïnvloed word. Die uiteindelike impak sal afhang van hoe lank die tariewe geld en of diplomatieke onderhandelinge daarin slaag om die handelsverhoudinge tussen Suid-Afrika en die FSA te verbeter.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

André Vrie met hart. Nou, jy is aan die skakel by SFM en my naam natuurlijk Danny. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Nou, ek het jou gesê, ek gesels...

André Vrie met Hart. Nou, jy is aan die skakel by SFM en my naam natuurlik Danny. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Nou, ek het jou gesê, ek gesels net so na 10, kwart oor

André Vrie met hart. Nou, jy is aan de skakel by SFM en my naam natuurlijk Danny. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Nou, ek het jou gesê, ek gesels net so na 10, kwart oor 10 sekant met Gerda van de Local Choice Hartenbos Apteek. Met ons gebruikelike insetsel rondom gezondheid. En jy wil definitief nie vandag sin mis nie. Kijk, elke keer as Gerda hier is, dan ja, ek maar hang behoorlik aan haar lippe, want sy is absolute, die Engels het so'n mooi woord, a wellspring of knowledge. So definitief maak seker dat jy jouself jouself na by die radio en jou oore gespit sou vir daarheen. Maar nou eers terug na die muziek, Jonita Du Plessis, saam met Franja Du Plessis en Rowan Josh.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing.

Neil Horan, mate, nice to meet ya. Alright, hulle sê vir my in die laaste 24 uur was daar 1407 aardbevings wereldwijd aangeteken. Die sterkste daarvan was 6.8 op die Richterskaal. Daar was gelukkig net een wat sterker as 6 was. Daar was daar 10 aardbevings wat die skaal getrek het tussen 5 en 6 op die Richterskaal. 94 tussen 4 en 5. 251 skuddings tussen 3 en 4 op die Richterskaal. 448 tussen 2 en 3. En die 603 wat oorbly was onder intensiteit van 2. So die sterkste ene, 6.8, was by Uto in Japan. Dan was daar 4.6, is die nietste wat gevoel was. 102 kilometer west-noordwest van Aikol in China aangeteken. En die nietste aangetekende een, dit so pas opdateer ook Japan, en dit was by Kumamoto, en hy die skaal getrek op 3.9.

van hoe jou stem maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinster in jou oog.

passie kwartes, jou wangen word so rooi. As jy my laat probeer verstaan, vir jou is dit belangrik dat ek jou hart reg sal hoor. As ek met jou op wil maak,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N Polisiekaptein sal voortgaan om te getuig in die Wozimozi Cat Matlala verhoor. Die EFF vra die konstitusionele hof om die uitspraak oor afsettingskomitee tersyde te stel en Outa spreek kommer uit oor beursfondsbesteding.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. 'N Polisie-taktiese reaksiespan bevelvoerder sal na verwagting vandag na die getuiebank terugkeer in die Wozimozi Cat Matlala verhoor. Kaptein Pimi Alfred Segovela getuig oor bewyse wat verkry is toe een van die beskuldigdes in die saak in hegtenis geneem is. Die verrigtinge wil vaststel of die bewyse wettiglik verkry is en of die verhoor toegelaat kan word. Matlala en vier ander staan reg op aanklagte wat poging tot moord insluit. Die EFF wil die konstitusionele hof met die Hooggeregshof se interdikt in die parlement se afsettingskomitee tersyde stel. Die hof het president Ramaphosa se aansoek toegestaan om dele van die proses op te skort, hangende die uitslag van sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se Palapala verslag. Ander politieke partye wat die konstitusionele hof versoek het om die uitspraak te verwerp, is die MK-party, die ATM en United Africans Transformation. Die partye voer aan dat die hof onregmatig met die parlement se toesighoudende rol ingemeng het toe dit ten gunste van die president beslis het. Afriforum sê die regering se nuwe nasionale wateraksieplan herverpak bestaande oplossings sonder om die aanspreeklikheidsprobleme agter Suid-Afrika se waterkrisis aan te spreek. Dit sluit onder meer die vermindering van waterverliese, die afsondering van munisipale waterinkomste, lisensiering van diensverskaffers, infrastruktuurbeleggings, privaat sektor deelname en optrede teen korrupsie in. Volgens regeringssyfers verloor munisipaliteite byna die helfte van hul water, terwyl die plan die syfer teen 2031 tot 39,5% wil verlaag. Afriforum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk, sê swak implementering, politieke inmenging en gebrekkige opvolgbestuur bly kernprobleme.
2: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lyk jy weer vooruitsig toe vir die streek vanmôre. Mos baie aanvanklik bewolk, dan raak hy al hoe meer sonnig. Begin by 11, draai by 18 grade Celsius. Hoofsaaklik bewolk in George, 10, 18. Knysna en Uniondale son wat gaan skyn deur hoë wolke, 6 op tot by maksimum van 20. Oudtshoorn son deur hoë wolke, 4, 21. Albertina en Stilbaai, aanvanklik bewolk, dan raak het al hoe meer sonnig, 8 op tot by 20. Riversdale 8:21 sonnig nadat dit bewolk begin het, en laastens Plet son wat gaan skyn deur hoë wolke, begin op 11, draai by 20 grade Celsius.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM streek.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie. Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Otto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
3: Vergewe my, as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: Die mediese inligting wat gedeel word op SFM streek radio is slegs vir algemene inligting doeleindes en dien nie as mediese advies nie. Terwyl SFM streek radio voldoen aan die advertensieregulasies van Suid-Afrika, weerspieël die menings van gaste hul eie sieninge en nie noodwendig die van SFM streek radio nie. Dit word in sterkste aanbeveel dat luisteraars gekwalifiseerde gesondheidsorgspesialiste raadpleeg vir persoonlike mediese advies. SFM streek radio onderskryf geen spesifieke mediese produkte of dienste wat tydens hierdie gesprekke genoem word nie. SFM streek radio aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige besluite wat luisteraars neem op grond van inligting verskaf tydens mediese insette.
1: Nou, ek het jou vroeger beloof, ek gesels vanochtend met Gerda van The Local Choice Hart in Bosaltek en hier is sy in die atelier. Gerda, goeiemorgen en welkom.
2: Morgen Danny, morgen aan al ons getrouwe luisteraars.
1: Het is heerlik soos altyd om jou hier te hee. En jy lyk so vrolik vanmôre, so reg vir die dag.
2: Ja, ons voeg maar 'n bietjie kleur by die winter, dan help het, né?
1: Dit help. Ja. Nee, dit help hoor, definitief. Nou, Gerda, ons gesels vanoggend oor die belangrike en soms lewensbelangrike inligting wat jy met jou dokter of jou apteker moet deel voordat jy medikasie of aanvullings koop. Is ek reg?
2: Ja, Danny, baie mense dink die belangrikste as hulle instap by 'n apteek of by 'n dokter om net te sê ek het hoofpyn of ek is angstig of ek het hartkloppings, maar die waarheid is dat die simptoom dikwels net die punt van die ijsberg is. Die werklike antwoord lê baie keer in die besonderhede wat ek en jy dalk dink nie nodig is om vir die dokter of die apteker te gee nie, en ek wil 'n paar voorbeelde met die luisteraars vanoggend deel. Ek oefen so 2 maal per week by 'n biokineticus en een oggend vra iemand wat saam met my oefen, wat kan ek vir my man gee vir sy migraines? Nou die meeste van ons sal dadelik aan migraine medikasie dink, maar ek het nou vir haar 'n klomp vrae gevra, waar sit sy pyn, wanneer begin die pyn, is daar enige ander simptome? En hoe meer ons gesels het, hoe duideliker het geword dat haar man nie migraine, hy is nie 'n migraine leier nie, dis eerder 'n sinus hoofpyn wat gewoonlik in die vroeë oggendure begin, wanneer die kongestie op sy ergste is, as gevolg van die ure wat mense in die nag horizontaal lê, so die slijm is op een plek en dan veroorsaak dit die drukking binnen in jou sinusse. Ek het toe die behandelingskombinasie voorgestel vir die pyn, die inflammasie, die swelling en toe ek klaar is, toe vra sy vir my, kan my man dit gebruik as hy 'n hoë bloeddruk pasiënt is? En daai sin het die hele behandeling verander. Ons moes onmiddellik die behandeling herstruktureer sodat dit veilig en doeltreffend vir hierdie spesifieke persoon was, want dat is dat hy kan doeltreffend wees, maar hy is nie noodwendig veilig nie. Yes. Ja. Nou nog 'n voorbeeld, een was 'n 52-jarige dame wat met geweldige angs in spanning gesit het. So sy was nou in haar menopause, die ander dametjie het net met erge hartkloppings gesikkel, en ons het na haar hormoon en vitamien mineraal status gaan kyk op die elim, en die tekorte was nou B1, B6, B12, die tekorte wat waarskynlik bygedra tot hierdie persoon se simptome, want dit speel 'n belangrike rol in jou normale funksionering van jou senuweestelsel. Maar weer eens het die eintlike antwoord gekom toe ek gevra het, wat eet jy? Wat drink jy? Yeah. Slaap jy? Kan jy aan die slaap raak in die aand? Word jy vroeg in die oggend wakker? Oefen jy? Wat doen jy anderster as werk? Hoeveel koffie drink jy of energiedrankies? En by beide hierdie gevalle, hierdie een dame, die 52-jarige dame, het op daai stadium al reeds haar 20 koppies koffie afgebring na 10 toe. En die ander dame was ook nog by 10 koppies koffie. So geen aanvullings of hormoonbehandeling in die wêreld gaan vir jou die volle voordeel gee as jou lichaam heel dag met groot hoeveelhede kafeïen sit, wat jou harttempo opjaag en jou in 'n toestand sit, asof jy besig is om vir 'n skurk of 'n krimineel weg te hardloopie. So weer eens hier, leefstyl, nie net die mediese geskiedenis nie, maar ook die leefstyl het 'n groot rol hier gespeel.
1: Sjoe, mens besef het nie altyd nie, want jy met daai veelheid kafeïne, en ek praat nou uit ervaring,
2: ja.
1: Ek het jou al vertel, daar was 'n tyd in my lewe wat ek ook my 20 koppies koffie 'n dag gedoen het, en ek kon nie funksioneer sonder dit nie.
2: Ja, maar, dis die groot ding, is as jy stop, ek sê ook maar altyd vir die mense, om dit stadig te onttrek, en nie vinnig nie, want ons moet weet, dat kafeïne is 'n drak,
1: ja.
2: So jy gaan onttrekking kry.
1: En jy gaan swaar kry vir 'n rukkie, maar absoluut. As jy eers daar is,
2: Absoluut, moeite werd.
1: Absoluut, nee. Ons gaan so vinnig 'n breek vat, terug net hierna.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ja, welkom terug, ek gesels met Gerda van The Local Choice, Hartenbos Apteek. Gerda, voor die breek het jy vir ons aan die hand van een ware voorbeeld of twee verduidelik hoekom het so belangrik is om jou mediese geskiedenis vir jou dokter of apteker deur te gee, te vertel, as jy vir advies of behandeling kom aanklop. Nou, my vraag is dan nou, wat een rol speel leefstijl? Jy het nou so geraak aan dit, maar wat een rol speel leefstijl in die behandeling van symptome?
2: Danny, ek wil sê in my ervaring, is leefstijl belangriker as jou mediese geskiedenis en ek sal verduidelik hoekom. Kom ons vat bijvoorbeeld jou gebruik van kafeïn of energiedrankies, net om jou deur die dag te sit. Dit verhoog dieselfde hormone in jou lichaam, asof jy in een stress, een akute stress situasie is. Kom ons sê, jy loop in een verlate straat af, de skemer, en jy sien, hier is iemand achter jou wat jou volg. So dieselfde respons, wat nou gaan gebeur wanneer jy te veel kafeïn gebruik. So een gewone stressrespons is geskep vir, kom ons sê, die volgende 15 minute, net so dat jy kan oorleef. So wat gebeur in die lichaam? Hy verhoog ons vette en ons bloedsuiker, want jy soek onmiddellik meer energie. Hy verhoog ons bloeddruk deur middel van vasokonstriksies, so hy trek die are toe, so dat daar meer bloed by die spiere kan uitkom. Hierdie toetrek van are na areas wat nie in hierdie oorlewingsperiode nou belangrik is nie. Soos bijvoorbeeld jou brein. Dis hoekom een mens stupid goed doen wanneer jy onder stress is, want daar is nie genoeg bloed op die brein nie.
1: Ek het altyd gewonder. Ja,
2: ek het 'n apteker gehad, baie goeie apteker gehad, wat jare terug vir my gewerk het, en op die einde van die dag het ek haar koffiegebruik aangespreek, maar dit was onsuksesvol. En op die einde van die dag moes ek haar laat gaan het, as gevolg van hoe haar gedrag deur die loop van die dag verander het, en dit moeilik gemaak het vir haar om mensenverhoudings met mede-collega's en met kliënte te hê. Yeah. Dis hoe ernstig dit kan wees. Dit onderdruk jou immuunstelsel vir die periode, want dit is nie nou belangrik om aandag aan 'n infeksie te gee nie. Ek het 'n skirk wat agter my is vir wie ek nou moet weghardloop. Dit verhoog jou urinering, wat weer kalsium en magnesium laat gaan. Die kalsium kan vir jou stene gee in die blaas en die of in die niere, en die magnesium kan weer jou bloeddruk verhoog as jy konstante magnesium tekort het. So niks van hierdie goed wat ons nou genoem het, is 'n fisiologiese probleem as dit net vir 15 minute duur nie, tydens die kernsituasie, 'n krisis situasie. Yes. Maar nou drink jy 10 koppies koffie 'n dag. Die halfleeftyd van koffie is tussen 6 en 8 ure, en jy drink elke 2 ure 'n koppie koffie. So, daai vlakke van kafeïn kry nooit kans om te sak nie. En dan verstaan mense nie hoekom hulle dan nou bloeddruk begin ontwikkel, hulle sukkel met angstigheid, hulle sukkel met hartkloppings, kan nie in die aand aan die slaap raak nie, hulle het 'n swak immuunstelsel. Alles as gevolg van leefstyl.
1: Sjoe, ja, my mond hang oop. As soveel goed om huis toe te vat. Ons gaan gou so vinnig 'n bietjie musiek luister, ons is nou weer terug.
3: Hier om te bly.

0: Quentin Prinsloo met My Hart. Dis ek dink heel gepas, né? Nee, Gerda, ons het julle paar goed nou gesels, maar ek wil vra, kan jy laastens net weer 'n paar verwantskappe trek tussen mediese toestand, kroniese medikasie en hoe die siekte wat die dit wat die dokter of apteker kies as behandeling, hoe al daai goed mekaar beïnvloed?
1: Ek dink is verskriklik belangrik, Danny, en dis nou wintertyd en iemand kom nou bijvoorbeeld ingestap om verkoue medikasie te kom kry. Hoe belangrik dit nou is, dat hy moet sê as hy op bloeddrukpille is, op bloedverdunnings, hoekom? Meeste verkoue medikasie het decongestante in, wat die bloeddruk verder verhoog. Meeste griep en verkoue aanbevelings het anti-inflammatoriese goed in, en as jy dit vir die persoon gee, dan vererger jy, jy help een ding en jy vererger een ander ding. As jy een anti-inflammatoriese ding gee en hierdie persoon eet bijvoorbeeld, so dis nog een vraag om te vraag, hy eet bijvoorbeeld nie deur die dag nie, hy eet net in die aand, en hy gebruik dan hierdie medikasie, dan affecteer het sy maag. Andersins los hy die medikasie deur die dag, want sy maag is leeg, nou drink hy dit in die aand, nou slaap hy nie. So, dit is soos 'n puzzle wat in mekaar pas, net deur dat jy die regte vrae vir hulle vra en hulle die regte antwoorde vir jou gee. Dan, wat jou energiedrankie so goed aanbetref, dink ek het ons genoeg gesê, as iemand sukkel met angstigheid of hartkloppings, of hulle kan nie in die aande slaap nie, jy kan dink, iemand wat 10 koppies koffie een dag drink, gaan verseker, en jy sien dit op die voorskrifte, hoe hulle is routine gebruikers van slaapmedikasie. So baie keer wonder ek hoeveel onnodige medikasie is daar op een kroniese voorskrif, net omdat leefstyl nie aangepas is nie. So baie mense kom vra ons, wat kan ek doen om minder kroniese medisyne te gebruik? En die antwoord lê verseker in, kyk na jou leefstyl.
0: Ja, sjo, dis groot een daai. Nou Gerda, as daar luisteraars is wat by julle wil kom aanklop vir hulp en meer wil uitvind of enige ander hulp wat hulle by julle wil hê, waar kan hulle julle in die hande kry?
1: So Danny, ons is by The Local Choice Hartenbos Apteek, reg oorkant Hartenbos Laerskool, telefoonnommer 044-695-1510 en dan op sociale media kan hulle vir ons hierdie praatjies ook weer kry. Op Facebook en op Instagram, ons plaas baie additionele gesondheidsinligting daar, en vir enige navraag vir vandagse praatjie, kan hulle 'n WhatsApp stuur na 079-447-5653, miskien wil jy 'n elim boek om te kyk, hoe lyk die effek van jou leefstyl op jou lichaam, en hulle kan ook vir sy e-post stuur na holistichealth@hartenbosapteek.co.za.
0: En dis baie maklik om julle in die hande te kry. Ek kan uit ervaring sê, ek het al, dan stuur ek 'n boodskap met 'n vraag na julle WhatsApp-lyn en vinnig, dan antwoord iemand.
1: Ja, so. Ons sal jou verkieslik probeer ons om alles binnen 24 uur af te handel.
0: Ja, dis groot daar. En ek dink die ding wat ek ook net wil sê is, julle is met ander woorde, julle is daar reg by die parkering, daar by die,
1: ja, daar is baie parkering.
0: Daar by die centrum, so daar is lekker baie parkering by die apteek, maklik om daar in te kom.
1: Dis reg, ja.
0: Gerda, soos altyd heerlik om jou hier te hê, baie dankie.
1: Baie dankie Danny en baie dankie weer eens aan al ons luisteraars.
0: Het jy dalk vir ons 'n afsluit gedagte? Jy moes altyd vir ons 'n sonskyn gedagte.
1: Ek dink ons moet eindig deur te sê, as ons meer aandag aan ons lewenstyl keuses gee, gaan ons minder aandag aan ons mediese geskiedenis hoef te gee.
0: Dis 'n groote. Wow, ja.
1: Dink is iets waaraan ons almal kan gaan kou. Want ons allemaal oortree, man, hè?
0: Ek denk allemaal van ons doen. Gerda, dankie, Danny.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 105

0: Tay met ek, Dario, bly net lief vir my. Jy is in geskakel by SFM, is nou so 23 minute voor, of 22 minute en klein geld voor 11 op hierdie heerlijke woensdagochtend. Jy is, soos ek gesê het, ek dink ek het dit gesê, jy is in geskakel by SFM en hierdie paar dae wat ek nou weg was, het lyk vir my so bietjie my... dalk een bykie my focus aangetast, of dalk was dit die rede waarom ek weg was, wat so bykie my focus aangetast het, maar ek het nogal gedink, jy weet nou dat ek terug is, miskien met ons een insetsel doen oor krachtgereedskap veiligheid, dit sal ek dink heel gepas wees, want dit is die hele rede waarom ek vir een paar dae nou nie op die lug was nie. So bietjie van 'n meningsverskil met 'n grinder gehad. En ja, soos ek sê, basiese veiligheid, dis altyd belangrik om te fokus maar op die basiese veiligheid en basiese instinkte, common sense, soos hulle sê. Jy weet, en maar iemand het ook eendag gesê, common sense, I don't know why they call it common sense, because it's not that common at all. So ja, my common sense het my dalk so klein bietjie in die steek gelaat en die grinder en die hand, ja, maar genadiglik en lyk nie of ek te veel van dit gaan oorhou nie, maar dis heerlik om weer terug te wees op die lig. Ons luister volgende na Monroe met 25 uur.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Ons dui van Seeland val die water. Ek wil graag hierdie met ons luisteraars deel. Binnenlandse Sake, Department of Home Affairs, het, hulle maak dit redelik wyd bekend, maar net van geval hier het gemis het. Daar, ek dink daar is baie mense wat maar deur die week redelik vas is met werk en weet, al die ander verantwoordelikhede. Maar nou met die opkomende verkiesing en goed, miskien moet jy 'n smart idee kry of 'n slim idee of dalk enig iets wat jy by binnelandse sake moet doen. Hulle is oop hierdie naweek, Saterdag 1 en Sondag 2 Augustus van 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Dis binnelandse sake oop hierdie naweek, Saterdag en Sondag.

Ons duif van Senland val die water. Ek wil graag hierdie met ons luisteraars deel. Binnenlands Sake, Department of Home Affairs, hulle maak dit redelik wyd bekend, maar net van geval hier het gemis het. Daar, ek dink daar is baie mense wat maar deur die week redelik vas is met werk en weet, al die ander verantwoordelikhede, maar nou met die opkomende verkiesing en goed, miskien moet jy 'n smart idee kry of 'n slim idee of dalk enig iets wat jy by binnelandse sake moet doen. Hulle is oop hierdie naweek, Saterdag 1 en Sondag 2 Augustus van 8 uur die oggend tot 5 uur die middag. Dis binnelandse sake oop hierdie naweek, Saterdag en Sondag 8 uur.

0: al die ander verantwoordelikhede. Maar nou met die opkomende verkiesing en goed, miskien moet jy 'n smart idee kry of 'n slim idee of dalk enigiets wat jy by binnelandse sake moet doen. Hulle is oop hierdie naweek, Saterdag 1 en Sondag 2 Augustus van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dis binnelandse sake oop hierdie naweek, Saterdag en Sondag 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. En definitief lekker gerieflik vir baie mense. Cat Burns volgende, Made People Pleaser.
1: I hate confrontation.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Andrea Johnson sluit haar getuienis in die Madlanga kommissie van ondersoek af. SAPO vra vir optrede teen IDAC en Outa spreek kommer uit oor beursfondsbesteding.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC, advokaat Andrea Johnson, sal vandag haar getuienis in die Madlanga kommissie van ondersoek afsluit. Sy het verlede week haar getuienis begin en gevra om uit haar posisie as hoof van IDAC verwyder te word. Sy word nou gevra oor hoekom sy 'n ondersoek na die polisie se politieke moorde taakspan goedgekeur het. Sy dring daarop aan dat IDAC geen versteekte agenda in sy ondersoeke gehad het nie. Intussen doen die polisievakbond SAPO beroep op optrede teen IDAC. Die oproep volg op die besluit van die nasionale direkteur van openbare vervolging om die aanklagte teen die hoof van misdaad intelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 ander terug te trek. SAPO beskuldig IDAC daarvan dat hulle halfgebakte ondersoeke doen om polisiebeamptes te arresteer en te verneder. Die vakbond sê die mense wat verantwoordelik is vir hierdie ondersoeke moet aanspreeklik gehou word. 2 vermeende onwettige mynwerkers is gister tydens 'n skietery met polisiebeamptes in Roodepoort in Gauteng dood. Beamptes het gereageer op berigte van 'n skietery in 'n oop veld toe die verdagtes na bewering op hulle losgebrand het. Die beamptes het teruggeskiet en 2 verdagtes is noodlottig gewond. 'n Polisiewoordvoerder, kaptein Tswalo Sebeko, sê geen beamptes of sekuriteitspersoneel is tydens die voorval beseer nie. Sy voeg by dat die polisie ondersoek sake van moord, poging tot moord en die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie.
2: Police recovered 3 unlicensed firearms, an AK-47 rifle, a .22 caliber rifle and a 9mm Uzi, as well as 126 rounds of ammunition of various calibers.
1: 'n Polisie taktiese reaksiespan bevelvoerders sal na verwagting vandag na die getuiebank terugkeer in die Wosimosi Cat Matlala verhoor. Kaptein Pime Alfred Sekhubela getuig oor bewyse wat verkry is toe een van die beskuldigdes in die saak in hegtenis geneem is. Die verrigtinge wil vaststel of die bewyse wettiglik verkry is en of die verhoor toegelaat kan word. Matlala en 4 ander staan reg op aanklagte wat poging tot moord insluit. Die organisasie teen belastingmisbruik Outa sê hulle voorlopige ondersoek het groot verkrygings en bestuurskwessies aan die lig gebring wat verband hou met 'n beursfonds. Volgens Outa het die versekeringssektor studentefondse begroting van ongeveer 20 miljoen rand per jaar tot meer as 442 miljoen rand gedurende die 2024-25 boekjaar gestyg. Die organisasie het bevind dat die fonds tussen 2021 en 2024 intern bestuur is, met jaarlikse projekwaardes wat konsekwent wissel van 18,6 miljoen rand tot 20 miljoen rand. Outa se Rudy Heineke sê die toename in die fondse begroting regverdig volle openbare ondersoek. Hy voeg by dat die projek se grootboek moet vrygestel word sodat ondersoekers presies kan vaststel hoe die fondse toegeken en bestee is.
3: Ons ondersoek het ook ernstige vrae laat ontstaan oor die verkrygingsprosesse en finansiële toesig van hierdie fonds, aangesien honderde studente na bewering nie al beursbetalings ontvang het nie. Elta dring aan op die onmiddellike vrystelling van die fonds se finansiële rekords en 'n volledige onafhanklike ondersoek na die bestuur en die finansiële sake van die fonds.
1: Internasionale nuus. Duisende mense het betoog teen 'n voorstel om 'n grondwetlike referendum in die Demokratiese Republiek van die Kongo of DRK te hou. Kritici van die referendum beweer dat het daarop gemik is om president Felix Tshisekedi toe te laat om vir 'n derde termyn te staan. Die betogers het ook verlede maand teen die voorstel opgeruk. Die DRK-regering se M23 rebelle het inwoners gedwing om te betoog. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,042.82 per fynons en Brent ru olie kos $84.65 per vat. Die rand verhandel teen R16.70 in die Amerikaanse dollar, R19.03 in die euro en $22.21 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,346.14. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM.
4: Want jy is die sterre.
5: Hoi, ek is Johan Seventer en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer.
1: Ons kyk wel ons na die weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Het lyk vir my sonnig tot meestal sonnig, maar Mosselbaai en George, heel dag sonnig. Mosselbaai begin op 9, gaan na 18, George 6, 18. Dan Knysna en Uniondale, meestal sonnig, 4, 18. Oudtshoorn, 3, 19 en gedeeltelik sonnig. Albertina en Stilbaai, briljante sonskyn en begin op 4, gaan na 19. Riversdale, heel dag sonskyn, 5, 20 en laastens pleit meestal sonnig met 'n wind wat opsteek in die namiddag, begin op 9 en draai by 20 grade Celsius.
0: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

DJ's ontsteld, maar as die vir ons een ding kan wys, was ons nooit beskore gemaak dat ons baie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf.

the Lord. Dion Roo met Langal de Laat. Nou, jy is ingeskakel by SFM, dis nog nie te laat om lekker muziek te luister en lekker saam te kuier nie. Is nou so 17 minute na 11. Ek blaai deur die streek, kyk hoe lyk die verkeer en ek tel nie op hierdie stadium enig iets op wat vir my problematies lyk nie. As jy dalk in die streek beweeg en enige probleme teekom, laat weet ons gerus, dan kan ons medeluisteraars laat weet vroegtydig. Natuurlik die nommer vir WhatsApp of Telegram hier in die ateljee 064-008-1815 en jy kan 'n stemnota stuur of jy kan 'n getikte boodskap stuur. Asseblief moet net nie dat jou aandag van die pand afgetrek word nie. Stuur dan eerder 'n stemboodskap as daar nie 'n passasier is wat namens jou kan tik nie.

Bly aan die my met ek gaan jou vat vanavond. Het klink amper soos een story wat ek gehoor het hierdie laaste paar dae wat ek nou hopeloos te veel tyd op my hande gehad het, maar baie tyd gehad het om so bietjie te gaan oplees oor nuwe ander extra interessante dinge en dit te kan deel met luisteraars. Nou, dit was op die Pulling Threads potgooi en die jy nou vertel hy het ruk terug redelike scary ervaring gehad. Hy sê hy word in die middel van die nag wakker en hy hoor stemme. Hy sê maar gewoonlik slaap hy redelik deur goed, maar hierdie stemme hier is definitief iets fout. Jy weet, hierdie stemme is in sy huis en hy en sy vrou slaap, hulle het nie kinders nie, maar is jong mense, maar hulle albei slaap, en, maar dis iemand wat by hulle kamer deur is, en hy hoor net iets, jy weet, iemand wat stamp teen die deur. Hy sê, toe is hy helder wakker, en hy vlieg uit die bed uit op, en hy sien, maar daar is ligte ook. Hierdie inbreker is so arrogant, dat hy met die flitslig rondloop in die huis, duidelik dink hy, hier's niemand by die huis nie. Hy sê, hy het nie enige beskerming anderster as, ek dink het iets soos 'n golfstok of iets. Hy sê, hy besluit net, hy gaan hom net verskrikkelike lawaai maak en hopelik gaan hierdie inbreker of inbrekers dan op die vlug slaan. Hy sê en hy skop in die binnenkant van die deur. Nou die deur maak binnen toe oop, maar hy skop hard teen die deur en skree dat die mense moet op vlug slaan en hy plik die deur oop en hier sy robot stofsuier besig om na sy docking station te soek. Hy sê, toe besef hy, maar hy het die docking station van hierdie ding geskuif toe hulle nou paad was by toe die vorige aand en nou is hierdie robot ding verdwaal en sy batterij is amper pap en hy sê die hele tyd need to recharge en dan is daar een ander stem wat daar in 'n boodskap gee en hy het ligte wat flash en ek dink is onnodig om te sê, hy het nie weer geslaap daai aand nie, maar hy het nooit weer daai ding se docking station geskuif nie.

0: Ach, by my.
1: Appa met Dina. Ek het jou nou vertel van die robot inbreker, wat nou nie inbreker was nie. Ek het self, 'n paar jaar gelede, glad nie met 'n robot stofsuier onder ons gehad nie, maar 'n situasie gehad wat, ja, wat in soveel verskillende rigtings kon gaan, maar dit was op die ou end, die ding wat, ja, ons vandag nog oorlag. Daar in Bloemfontein gebly en een nag word ek wakker. Nou, ek en my vrou is nou seker so jaar getroud en ek word wakker van goed wat skuif op die dak. En ons bly in die meentuiskompleks, so dit behoort redelik veilig te wees, maar daar was 'n hele klomp inbrake op daai stadium. En dit klink kompleet of iemand die dak teels skuif. En nou het ek nou al gesien, of nou nie eerstehands nie, maar ek het nou al gesien hoe breek hulle in deur dakteels te skuif en dan in die dak in te klim en dan kom hulle deur die luik in die huis in. En ek hoor hierdie geskuif en ek gaan staan dan maar by die venster en die venster oop en nou praat ek baie hard as ek my vrou praat en ek sê ja, ek dink ek gaan definitief nou die polisie bel en dan sit so stil en dan begin dit weer skuif en eventueel besluit ek, ons doen nou maar die verantwoordelike ding, bel die Suid-Afrikaanse polisiediens en sê vir hulle, luister, hier is geluide op die dak, dit is hoe dit klink. En die persoon sê vir my, meneer, ons stuur dadelijk iemand uit. Nou, op die stadium, weet, in die Vrystaat, die polisie het nou nie noodwendige reputasie gehad dat hulle super vinnig was nie, maar ek oordryf nie as ek vir jou sê nie, dit was 3 minute, te stop daar 5 reaksievoertuie, en daar was 3 manne met R4 vuurwapens en almal in tactical gear en die ou sê vir my hierdie is die 3de uitroep vir die aand waar daar iemand deur die dak probeer inbreek. Ek moet vir hulle wys waar en ek is het die hek oop en ek vat hulle om die huis. En die volgende oomblik besef ek, maar hier kom ek nou op die plek waar hierdie ouens waarskynlik teen die muur opgeklim het en ek stap voor klomp gewapende manne, maar kyk, ek beklei my pad terug oop achter toe, ek sê nie, ek moet hier iewers wees, en die ouwens, een ou is op die muur, en die ander ouwens gaan hierdie kant om, en hulle het flitslichte, en daar sit stik of 7 duive, wat besig is om te skrop, en daai dakteels te krap, en te pik, en die ouwens het baie lekker gelag, en hulle toe nou gevra of hulle kan in die huis inkom om seker te maak, hulle het deur die huis gestap, seker gemaak, selfs in die luik ingeklim en seker gemaak, dat niemand in die dak is nie, en toe sê ek vir die ouwens, ek is nou rarig baie jammer, niemand sê, weet jy meneer, bel my maar weer, laat ons maar weer deur hierdie ding gaan eerder, as wat jy dan nou niks doen nie, en dit was iets.

0: Ek dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Jou streekstasie is FM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Andrea Johnson sluit haar getuienis in die Modlanga kommissie van ondersoek af en Outa spreek kommer uit oor beursfondsbesteding.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, advokaat Andrea Johnson, sal vandag haar getuienis in die Modlanga kommissie van ondersoek afsluit. Sy het verlede week haar getuienis begin en gevra om uit haar posisie as hoof van IDEC verwyder te word. Sy word nou gevra oor hoekom sy ondersoek na die polisie se politieke moorde taakspan goedgekeur het. Sy dring daarop aan dat IDEC geen versteekte agenda in sy ondersoeke gehad het nie. Intussen doen die polisievakbond SAPO 'n beroep op optrede teen IDEC. Die oproep volg op die besluit van die nasionale direkteur van openbare vervolging om die aanklagte teen die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 ander terug te trek. SAPO beskuldig IDEC daarvan dat hulle halfgebakte ondersoeke doen om polisiebeamptes te arresteer en te verneder. Die vakbond sê die mense wat verantwoordelik is vir hierdie ondersoeke moet aanspreeklik gehou word. Die EFF wil hierdie konstitusionele hof met die Hooggeregshof se interdikt in die parlement se afsettingskomitee tersyde stel. Die hof het president Ramaphosa se aansoek toegestaan om dele van die proses op te skort, hangende die uitslag van sy hersiening van 'n onafhanklike paneel se Palapala verslag. Ander politieke partye wat die konstitusionele hof versoek het om die uitspraak te verwerp, is die MK-party, die ATM en United Africans Transformation. Die partye voer aan dat die hof onregmatig met die parlement se toesighoudende rol ingemeng het toe dit ten gunste van die president beslis het. Die organisasie teen belastingmisbruik Outa sê hulle voorlopige ondersoek het groot verkrygings- en bestuurskwessies aan die lig gebring wat verband hou met 'n beursfonds. Volgens Outa het die versekeringssektor studentefondse begroting van ongeveer 20 miljoen rand per jaar tot meer as 442 miljoen rand gedurende die 2024-25 boekjaar gestyg. Die organisasie het bevind dat die fonds tussen 2021 en 2024 intern bestuur is, met jaarlikse projekwaardes wat konsekwent wissel van 18,6 miljoen rand tot 20 miljoen rand. Outa se Rudy Heineke sê die toename in die fonds se begroting regverdig volle openbare ondersoek. Hy voeg by dat die projek se grootboek moet vrygestel word sodat ondersoekers presies kan vaststel hoe die fondse toegeken en bestee is.
2: Ons ondersoek het ook ernstige vrae laat ontstaan oor die verkrygingsprosesse en finansiële toesig van hierdie fonds, aangesien honderde studente na bewering nie hul beursbetalings ontvang het nie. Outa dring aan op die onmiddellike vrystelling van die fondse finansiële rekords en 'n volledige onafhanklike ondersoek na die bestuur en die finansiële sake van die fonds.
1: En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,032.60 per fynons en Brent 3 olie kos $84.68 per vat. Die rand verhandel teen $16.71 teen die Amerikaanse dollar, R19.05 teen die euro en R22.23 teen die pond. Die prys van die een bitcoin is $63,850.60. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1. Rocks!

0: Sander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260.000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Renel Day met DJ speel het weer. Nou tussendeur ons middagsaamkeer gaan jy jou gunsteling snitte gaan jy aanhoor. Dis hier op 90.1 104.1 wêreldwyd ook aanlyn aan jou beskikbaar. Rico is my naam. Dis tyd vir ons woensdagmiddag saamkeer. Hier is Andriet.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: Dis John Boucher, vlieg met jou liefde terug. Kom ons kyk na die presentasie van ons damme in die streek. Mosselbaai, die Wolwenaansdam, hierdie week 100.38, verlede week 100.24 en die jaar gelede 98.16. Oudtshoorn, die Koos Robbenheimerdam, 100.08, 100.4 en verlede jaar 100.08%. Die Tuin Rotterdam, 94.60, 95.54 en een jaar gelede 83.90. Die Haarlemdam 101.43, 100.47% en 74.26% verlede jaar. Dan die Hessekwaomgewing, die Korentepoortdam 94.72% en verlede week 94.1% en een jaar gelede 100.25%. Ons bly in die Hessekwa, Duivenhoeksdam 100.31% en verlede week 100.21 en een jaar gelede op 100.10%. En nou is na die Akkerkloofdam 50.4%, verlede week 44.1, geen data vir verlede jaar nie. In Beto, die Roodefonteindam 96.84%, verlede week 97.95% en een jaar gelede 56.62%. In Kanneland, Kalisdorpdam 100.24%, 100.36 en een jaar gelede op 71.58%. En dan in Kanneland ook, die Tierkloofdam bly onveranderd op 100%, verlede jaar 59.48%. Dit dan die statistieke van die damme in die streek.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Dis ons woensdagmiddag saamkeer met my en Rico Harris weer eens baie welkom. Ferrari liefhebber sê die afgelope naweek duime vasgehou dat die rooi vier waans gaan skitter, maar ondanks stewige vertonings in die oefenrondes het hulle uiteindelik in die hoofren van die Hongaarse Grand Prix teleergestel. Charles Leclerc en Lewis Hamilton se 4de en 5de plekke is weliswaar nie te swak nie, maar wanneer die span hoop dat die geruite vlag vir hom geswaai gaan word, dan moet dit 'n bitterpil wees om te sluk. Wanneer jy op Vrydag eerste of tweede is, verwag jy baie meer op 'n Sondag as 'n vierde en vyfde plek, het Fred die spanhoof gesê. Wat het Ferrari hier naweek gemaak? Foute is dalk die maklikste antwoord. En Hamilton, wat 3 plekke op die wegspringrooster teruggeskuif is, nadat hy Oscar Piastri tydens die kwalifiseringsronde gehinder het, is tydens die wedren met 'n tydboete van 5 sekondes gepenaliseer, omdat hy te vinnig in die kuipe gery het. So alles het verkeerd geloop daar by Ferrari. Ons het die musiek voort hier is, Spoegwolf.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

Dit is muziek van Barry Alexander King, A Million Voices. Ek wonder, Rihanna Nell, het jy ook na geluister, 29 Julie 2026, kom ons kyk saam, wat bekendes vier jy vandag jou verjaarsdag? Jy verjaar saam met Fernando Alonso, bekende Formule 1 driver, Kewen, YouTube ster, Zeeland LeBron, ook YouTube ster, dan Kate, Instagram ster, Josh, televisie acteur, John, DJ en Mindy, YouTube ster. So dit bekendes aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier, veel geluk met jou verjaarsdag, mag jy dan een geseënde jaar vol liefde, vreugde en gemoedsrus hê en mag almal vir wie jy lief is jou heerlik bederf vandag.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA bevraagteken die hoof van die Suid-Afrikaanse leer se besoek aan Rusland en die parlement verwelkom die vrystelling van teruggehoue munisipale fondse.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 1:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die hoof van die Suid-Afrikaanse leer, luitenant-generaal Lawrence Mbatha, het hierdie week Moskou besoek vir gesprekke wat daarop gemik is om verdedigingssamenwerking tussen die Suid-Afrikaanse leer en die Russiese grondmagte te versterk. Die gesprekke het gefokus op opleiding, leierskapsontwikkeling, militêre onderwys en die uitruil van kundigheid. Die DA het aangedui dat dit dringende antwoorde by die minister van verdediging, Angie Motshekga, eis oor die besoek. Die DALP Chris Hatting sê die party bevraagteken of die besoek met Suid-Afrika se verklaarde beleid van onbeleining in die Rusland-Oekraïne konflik strook.
2: Die president en die regering verklaar herhaaldelik dat Suid-Afrika 'n beleid van onverbondenheid volg ten opsigte van Rusland se oorlog teen Oekraïne. Die Weermag sê self dat die doel van die leerhoof se amptelike besoek aan Moskou was om wederzijdse verdedigingssamenwerking te versterk en om nouer samenwerking te bevorder. Dit is daarom billik dat die parlement en die Suid-Afrikaanse publiek vra hoe hierdie verklaarde doelwitte met die regering se beleid van onverbondenheid strook.
1: Die parlement verwelkom die aankondiging dat 7,1 miljard rand van die Julie-toekennings uit die billike aandeelfonds Vrydag aan 49 munisipaliteite uitbetaal sal word. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die vrystelling van die fondse is voorwaardelik en vereis dat munisipaliteite al bestuursgebreke moet aanspreek. Parlementêre komitees sê die besluit spreek al kommer aan dat dienslewering, veral aan behoeftige huishoudings, beskerm moet word. Hulle voeg by dat die vrystelling van die fondse nie verantwoordelike ambtenare en ambtsdraers moet toelaat om aanspreeklikheid vir hul rol in bestuursmislukking te ontduik nie. Watervlakke in Weskaapse damme toon bemoedigende verbetering met die provinsie se waterstelsel nou op meer as 83%. Die Waterskloof dam het sowat 63% tot 78% gestyg, terwyl verskeie damme in die Gouroods en Olifants doringopvanggebiede hul kapasiteit oorskry het. Die provinsiale departement van water en sanitasie moedig inwoners aan om ondanks hierdie verbeteringe steeds water verantwoordelik te gebruik. Internasionale nuus. Rusland se Federale Veiligheidsdiens of FSB het die stigter van Telegram, Pavel Durov, aangekla van die fasilitering van terroriste aktiwiteite. Die agentskap sê hy is ook internasionaal vir 'n hegtenisneming gesoek. Volgens die FSB hou die aanklagte verband met Telegram se versuim om materiaal te verwyder wat na bewering deur Oekraïense spesiale dienste en terroriste organisasies gebruik word. Die agentskap beweer die materiaal is gebruik om sabotasie, terrorisme, massamoorde en kuberbedrog in Rusland voor te berei en te koördineer. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Suid-Afrika. Trots Suid-Afrikaanse klanke. SFG
1: Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, ons pomp in Afrikaans.
3: Dit was ons woensdag weergawe gewees van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Komende Sondag is dit die 2de van Augustus 2026. Dan is daar 'n beplande kragonderbreking wat beplan word 'n gedeelte van George industriële gebied te Leuvenstraat. Dit sal dan wees Sondagoggend vanaf 9 uur tot en met 2 uur die middag.

0: Dave Rennie, die All Blacks afrigter, het 3 groentjies in sy toergroep van 44 spelers ingesluit vir die reeks teen Suid-Afrika. Al 34 spelers wat deel was van die onlangse nasiekampioenskap toetse is behou met 10 spelers wat tot die groep gevoeg is vir die 7 weke lange toer wat 4 toetse insluit. Die ervare Rico Luane wat al in 88 toetse gespeel het en Fabio Holland tel dan onder die spelers wat by die groep gevoeg is. Dit sluit ook in Ollie Norris, George Bell, Eaton en ook Narava. En die spelers sonder toetservaring is Luaki en ook Jos. So All Blacks Breyer kies 3 groentjies vir die SA Tour.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Legal Pink Dragons. Kommer neem toe oor die taalgebruik in Suid-Afrika se leerlingbewystoetse. Nadat verskeie kandidate beweer het dat die probleem nie noodwendig die inhoud van die toets is nie, maar die manier waarop vrae gestel word. Volgens hulle bevat sommige vrae ingewikkelde taal, dubbelsinnige formulering en swak vertalings wat het moeilik maak om die korrekte antwoord te kies, selfs wanneer 'n kandidaat die padreëls goed ken. Nou die DA in die Weskaap het Vrydag toesigbesoeke aan rybewystoetssentrums in George, Knysna en Beto op die tuinroete gebring om die implementering van die nuwe aanlyn leerlingbewystoetse te beoordeel. Volgens die partij is altesaam 142.100 van die aanlyn toetse tussen 26 Mei verlede jaar en 9 Julie van jaar in die Weskaap afgelê. In die tydperk het 61.136 eerste aansoekers en 32.061 herhaalde aansoekers die toets afgelê. En die provinsie het egter 'n algehele slaagsyfer van minder as 20% behaal. Professor Nomafrens Mombo, die DA woordvoerder oor die vervoer in die Weskaap, sê die uitslaaf ver nadere ondersoek om vast te stel waarom die slaagsyfer dan so laag is. En soos ons weet, dit is 'n saak wat baie Suid-Afrikaners raak, aangesien 'n leerlinglisensie vir baie mense die eerste stap na 'n bestuurslisensie en groter werksgeleenthede is. So die vraag is of die toets werklike kandidaat se kennis van die padreëls meet, of eerder hul vermoë om ingewikkelde taal en swak vertaalde vrae te verstaan.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. I'm done with

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM. Maak elke dag 'n goed voel dag. SFM nuus hooftrekke.
1: Madlanga bevraagteken Masemola se insluiting in korrupsie saak en 19 leerders beseer in Katlehong ongeluk.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 2:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie bevraagteken waarom die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola saam met beskuldigdes wat van bedrog en korrupsie aangekla word, aangekla is. Dit kom terwyl die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, vandag haar getuienis voor die kommissie voortgesit het. Masemola staan reg op aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur in verband met 'n omstrede tender wat toegeken is aan vermeende misdaadbaas Wosimosi Kat-Matlala. Johnson het aanvaar dat Masemola nie saam met die ander beskuldigdes in die saak gegroepeer moes gewees het nie. Die voorsitter van die kommissie, Mbuyisele Madlanga, glo die besluit was berekend en sê Masemola sal benadeel word deur saam met sy mede-beskuldigdes tereg te staan.
2: At face value, it seems to me that this must have been done to embarrass him, to taint him and to make the public or to cause the public to see him as also being complicit in fraud and corruption. People are not going to, ordinary members of the public are not going to analyze this. He stands there. People charged with corruption, fraud, he stands there with them. And most of the noise when the case is talked about is going to be about the fraud and corruption. People are not going to delineate and say, but not Masemola.
1: Die hoof van die Suid-Afrikaanse leer-luitenant-generaal Lawrence Mbata het hierdie week Moskou besoek vir gesprekke wat daarop gemik is om verdedigingssamewerking tussen die Suid-Afrikaanse leer en die Russiese grondmagte te versterk. Die gesprekke het gefokus op opleiding, leierskapsontwikkeling, militêre onderwys en die uitruil van kundigheid. Die DA het aangedui dat dit dringende antwoorde by die minister van verdediging, Angie Motshekga, eis oor die besoek. Die DALP, Chris Hatting, sê die party bevraagteken of die besoek met Suid-Afrika se verklaarde beleid van onbelyning in die Rusland-Oekraïne konflik strook. 19 laerskoolleerders is vanoggend beseer in 'n ongeluk op die M7 pad naby Katlehong in Gauteng. Volgens die Kruleniese ramp- en noodbestuursdienste was 'n skoolvervoervoertuig en 'n ander motor betrokke by die ongeluk. Die skoolvervoervoertuig het 20 insittendes, insluitend die bestuurder, vervoer ten tyde van die botsing. Die oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend nie. 'N nooddienste woordvoerder, William Nkladi, sê 4 leerlinge is na bewering in 'n ernstige maar stabiele toestand, terwyl die ander geringe beserings opgedoen het.
3: Unfortunately, during the crash, 2 other scholar pedestrians were injured too. Allegedly, they were next to the road waiting for their transport to school as well. Both escaped with minor injuries as well and they were transported to hospital. M7 road had to be temporarily closed for traffic for the duration of the rescue operation. The scene was handed over to the City of Ekurhuleni Metropolitan Department officers for on-scene investigations.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,026.49 per fynons en Brent ruolie kos $83.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.77 in die Amerikaanse dollar, R19.09 in die euro en R22.28 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,393.51. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 3.
0: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
4: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Dis muziek van Elvis en Sien, Boere Rock is daar die ene getitel, middel van die werksweek, dis 'n woensdagmiddag, 29ste van Julie 2026. As jy op ons landse paai is, veilig wees, as jy nog by die werk is, hier is nog 'n treffer om jou dag ligter te maak.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 104.1 SFM.
4: Ja man!
5: In die lewe van my opgegaan. Die dag toe Eva voor my kom staan, sy dat blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sagies oor die rondes van haar boutjies gevryf. Jy verblei my met die kurres van jou lyf.

0: Casanova Ilisma Teron. Die dae van Suid-Afrika se groen streepies kode uit die boek is getel. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die departement berei voor om 'n amptelike padkaart aan te kondig vir die uitfasering van die dokument wat steeds deur so wat 16 miljoen Suid-Afrikaners gebruik word. Die besluit volg dan op die uitbreiding van die smart identiteitsstelsel. Volgens Schreiber het die departement in vennootskap met verskeie banke toegang tot smart identiteitsdienste binne minder as 5 maande met 250% verhoog. Meer as 422.000 mense het reeds hul smart IDs by die deelnemende banke aangevra, sonder papierwerk, afsprake of lang wagtye. Departement beplan dan om die aantal banktakke wat aan die diens aanbied teen die einde van jaar van net meer as 300 na meer as 750 uit te brei. Schreiber sê dit sal dan dit vir meer Suid-Afrikaners maklik maak om 'n smart identiteitskaart te bekom. En hy sê die uitfasering van die groen identiteitsboek vorm deel van die departement se moderniseringsprogram om staatsdienste te digitaliseer en papiergebaseerde prosesse uit te skakel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: niemand om alles te vergeet.
1: Afrigter Johan Akerman geniet die Woude Kombulle se botsing teen die All Blacks by Loftus Versveld in die rugby se grootste wedywering toer en hy glo die besoek van die Nieu-Seelanders op 15 Augustus sal die perfekte toets vir die bulle bied terwyl hulle dan al voorbereiding vir volgende seisoen voortsit. Die All Blacks begin hul Suid-Afrikaanse toer teen die Stormers in Kaapstad volgende Vrydag voordat hulle na Pretoria reis. En dis nie 'n opwarmingswedstryd waar jy so wat 30 spelers speel nie, het die bullebaas aan die klub se webwerf gesê. Dit is 'n volle amptelike wedstryd en hy het gesê dat die wedstryd vereis dat daar gebalanseerd moet wees tussen die voorbereidings vir die 2026-27 Verenigde Rugby Kampioenskap en om te verseker dat die hert gereed is vir een van rugby se grootste geleenthede. SFM. Ons kikker jou

0: Ek weet verseker dat hierdie woensdag behandel jou goed. Nuwe data wys dat 3 uur in die oggend die gevaarlikste tyd is om op Suid-Afrika se paaie te wees. Volgens 'n verslag deur Optics Intelligence is bestuurders omstreeks 3 uur byna 2 keer meer geneig om in 'n botsing betrokke te raak as gedurende die dag. En die maatskappy het so meer as 8.9 miljoen bestuurders ure en 16.1 miljoen rygebeurtenisse tussen Mei verlede jaar en April van die jaar ontleed. Die veiligste tyd om te bestuur is volgens die navorsing omstreeks 10 uur soggens wanneer die botsingsyfer op sy laagste is. Naarmate die dag vorder, neem die risiko geleidelik toe met 'n skerp stygging na middernag. Die ure tussen 11 en 1 is ook aansienlik gevaarliker as daglig-ure. Volgens die verslag speel die mense biologiese klok 'n groot rol tussen ongeveer 2 uur en 6 uur. Middernag is mense natuurlik minder wakker, hulle reaksietyd is stadiger, hulle besluitnemingsvermoë verswak en dit maak dit moeiliker om vinnig op onverwagte gevare te reageer. Swak padtoestande, beperkte sigbaarheid, ander uitdagings op Suid-Afrikaanse paaie dra ook dan verder tot die verhoogde risiko's van nagbestuur by. En hierdie navorsing beklemtoon dan hoe belangrik dit is om lang ritte goed te beplan. As jy lang afstand moet ry, is dit veiliger om voldoende te rus, waar moontlik die vroeë oggendure tussen 2 en 6 te vermy. Moegheid agter die stuur kan dan net so gevaarlik wees as ander bekende risikofaktore op die pad.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Eno 4.1 SF

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: American Otis, What We Live For. Dit was ons woensdagmiddag saamkeer. Dankie dat jy deel was. Terug môre weer tussen 12 en 3. Rico is my naam.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Saam gelag, die lewe tot seer. Saam gehuil,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Matlanga bevraagteken Masemola se insluiting in korrupsiesaak. 19 leerders beseer in Katlehong-ongeluk en Suid-Afrika het meer as 823,000 toeriste in Junie verwelkom.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 3 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Matlanga-kommissie bevraagteken waarom die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fannie Masemola saam met beskuldigdes wat van bedrog en korrupsie aangekla word, aangekla is. Dit kom terwyl die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, vandag haar getuienis voor die kommissie voortgesit het. Masemola staan tereg op aanklagte van die oortreding van die wet op finansiële openbare bestuur in verband met 'n omstrede tender wat toegeken is aan vermeende misdaadbaas Wosimosi Cat Matlala. Johnson het aanvaar dat Masemola nie saam met die ander beskuldigdes in die saak gegroepeer moes gewees het nie. Die voorsitter van die kommissie, Mbuyiseli Madlanga, glo die besluit was berekend en sê Masemola sal benadeel word deur saam met sy medebeskuldigdes tereg te staan.
2: At face value, it seems to me that this must have been done to embarrass him, to taint him and to make the public or to cause the public to see him as also being complicit in fraud and corruption. People are not going to, ordinary members of the public are not going to analyze this. He stands there. People charged with corruption, fraud, he stands there with them. And most of the noise when the case is talked about is going to be about the fraud and corruption. People are not going to delineate and say, but not Masemola.
1: Die landbouorganisasie TLUSA ondersteun Graan SA se beswaar teen Johannesburg se effektebeheer se besluit om 'n veelvuldige verwysingspuntmodel vir die berekening van liggingsdifferensiale op sojabone te laat vaar en na 'n enkel verwysingspunt terug te keer. Graan SA meen die besluit is nie voldoende aan die hand van 5 vooraf bepaalde kriteria gemotiveer nie en dat kwantitatiewe data en aanbevelings van die tegniese komitee nie genoegsaam weerspieël is nie. Die hoofbestuurder van TLUSA, Benny van Sail, sê hulle is veral bekommerd oor die finansiële impak op produsente.
3: Die saak gaan nie daaroor dat daar geen liggingsdifferensiaal moet wees nie, maar dat die stelsel billik, deursigtig en markverwant moet wees. Vir produsente kan hierdie berekenings duisende rand per hektaar van hulle inkomste afsny. Daarom glo Telie Suid-Afrika produsente verdien 'n metodologie wat op betroubare data gebaseer is en wat die werklikheid van moderne graanproduksie en verwerking reg weerspieël.
1: 19 laerskoolleerders is vanoggend beseer in 'n ongeluk op die M7 pad naby Katlehong in Gauteng. Volgens die Kruleni se ramp- en noodbestuursdienste was 'n skoolvervoervoertuig en 'n ander motor betrokke by die ongeluk. Die skoolvervoervoertuig het 20 insittendes, insluitend die bestuurder, vervoer ten tyde van die botsing. Die oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend nie. 'N nooddienste woordvoerder, William Nkladi, sê 4 leerlinge is na bewering in 'n ernstige maar stabiele toestand, terwyl die ander geringe beserings opgedoen het. 'N brand het vandag na raming 60 strukture by die Imizamo-Yeto informele nedersetting in Houtbaai vernietig. Die brand het vanoggend ontstaan. Dis nog nie duidelik wat die brand veroorsaak het nie. Die woordvoerder van die stad Kaapstad se Ramprisiko Bestuursentrum, Sonika Lategan, sê hulle assesseer die situasie. Meer as 823,000 oornagtoeriste het Suid-Afrika in Junie 2026 besoek. Dit is volgens statistieke Suid-Afrika se jongste internasionale toerisme syfers. Altesaam 2,7 miljoen reisigers het gedurende die maand deur die land se grensposte gereis, insluitend meer as 1 miljoen buitelandse aankomste. Die meeste toeriste het van lande van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gekom, wat 668,770 besoekers verteenwoordig het, terwyl 141,796 van oorsee gekom het. Nog 232,711 buitelandse besoekers het Suid-Afrika vir dieselfde dag besoeke binnegekom. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,026.49 per fynons en Brent ruolie kos $83.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.77 in die Amerikaanse dollar, R19.09 in die euro en R22.28 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,393.51. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 4.
0: George 90.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vanmôre. Mosselbaai heerlik sonnig, 9 op tot by maksimum van 19, meestal sonnig in George, 6 vir 3 dubbel na 18, 3 19 en so klein bietjie wolke vir Knysna en Uniondale. Oudtshoorn 2 op tot by maksimum van 20, sonnig met 'n paar los wolke. Albertina en Stilbaai sonnig, 3 op tot by 20, 4 21 vir Riversdal en gedeeltelik tot meestal sonnig en laastens Plet sonnig met 'n wind wat opsteek in die namiddag, begin op 'n 9, draai by 20 grade Celsius.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op hierdie stadium moet ek nie vir jou enige verkeersnuus nie. As jy vir my enigiets het, deel dit gerus WhatsApp of Telegram. Jy kan 'n getikte of stemboodskap stuur die nommer in die ateljee 064-008-1815. Ek herhaal daai nommer 064-008-1815.
2: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou

Ja, Girls Vibes met verblyk. Jy weet, mens is nooit te oud om te leer nie, en jy is nooit te oud om 'n verskil in iemand se lewe te maak nie. In China het 71-jarige ouma, Lou Defang, gewys, jy weet, precies dit, dat jy nooit te oud is om iets nuuts te leer, of selfs iemand se lewe te red nie. En sy het eers na haar aftrede leer swem, en onlangs was sy op 'n stappie en toe hoor sy dat daar's iemand in die moeilikheid, iemand wat roep om hulp, en sy het nie vir 'n oomblik geaarzel nie. Daar's, sy sien toe daar's 'n persoon wat in die rivier beland het, en sy was toen onder die indruk, dis 'n kind, en sy het een van hierdie lewensredding donuts wat sy toe nou gryp en in die water spring, en toe sy nou die persoon bereik, toe besef sy, dit is nie 'n kind nie, dit is 'n man van in sy 30s, en weet nie of hierdie ou te trots was of bang was dat sy iets gaan oorkom nie, maar hy het haar die hele tyd probeer wegstoot, want hy was bang, hy het gesê, hy is bang, hy trek haar onder die water in, maar sy gryp hierdie ou, en sy help hom uit die water uit, en die beste van alles is, sy het toen nou aangehou, gelukkig met die hulp van toen bystanders, omstanders, om toen nou tot by die wal gekry, en nie gewag vir enige applaus nie, nie enige vertoon gemaak nie, sy het net verig weggestap, want sy was bang aan families bekommerd, as hulle hoor wat sy aangevang het, en na, eers nadat iemand toen nou die beeldmateriaal online gedeel het, het dit by haar kinders uitgekom, en sy is toen nou geïdentificeer as die heldin, en ek dink die boodskap is eenvoudig, maar dit raak 'n mens diep, jy weet, moeilike tye gaan verby, maar die lewe is kosbaar, en jy weet, dalk is die grootste les hier, dat dit nooit te laat is om iets nuuts te leer nie, selfs iets moeilik, en dat een daad van waagmoed dalk iemand anders 'n tweede kans kan gee. Jou streekstasie.

0: SFM Sport.
1: Ons begin met rugby in jou middag sport. Wereld Rugby het die HSBC 7's kalender vir 2027 bevestig met Dubai, Kaapstad, Singapore, Perth, Vancouver en New York wat almal as gasheerstede terugkeer voordat die wereldkampioenskap in Hong Kong, Valladolid en Bordeaux plaasvind. Meer as 530.000 ondersteuners het wedstryde tydens die 2026 seisoen bygewoon. Die reeks versterk steeds die weg na internationale rugby met ongeveer 50 voormalige 7 spelers wat nou al lande in groot wêreld rugby kompetisies verteenwoordig. 11 skole rugbyspanne in die Weskaap neem deel aan 'n gesamentlike projek van SARU en wêreld rugby waarin slim mondskerms gebruik word om kopversnellings tydens wedstryde te meet en waardevolle data oor moontlike kopbeserings in amateur rugby in te samel. Volgens die sportwetenskaplike Dr. Ross Takke help die tegnologie om gevaarlike impakte te identifiseer en spelers wat 'n groter risiko loop beter te verstaan sodat meer doelgerigte veiligheidsmaatreëls ontwikkel kan word. Voormalige Springbokhaker Skalk Brits steun die projek ten volle en sê kopbeserings moet net so ernstig as enige ander besering opgeneem word, veral met die oog op die langtermyn welstand van jong spelers. Brits hoop dat alle skole uiteindelik slim mondskerms vir elke rugbyspeler sal kan bekostig, sodat kinders die voordele van die sport kan geniet met groter beskerming teen langdurige breinbeserings. En die Protea netbalspan het al derde dag tereenvolgende staatebondspele wedstryd gewen nadat hulle Noord-Ierland met 78-30 geklop het. Suid-Afrika het al 4 kwarte gemakkelijk gewen, terwyl africhter Jenny van Dijk haar spelers goed geroteer het en Sanmarie Visser na 'n ligte besering weer speelkans gekry het. Die ware uitdaging wag egter vanaand wanneer die Proteas Australië om 10:00 aandurf nadat hulle vroeër vanjaar met 3-0 in 'n wegreeks teen die Aussies verloor het. Van Dijk glo daar is nog ruimte vir verbetering, maar beklemtoon dat haar span teen die beste moet speel om te groei, met 'n half eindplek steeds die groot doelwit. En daarmee die einde van jou middag sport.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Musiek op sy beste, net hier op S

0: Shania Twain, Get It Up. Tyd vir jou vaarsgedagte vir die dag. Albert Einstein het gesê, opvoeding is dit wat oorbly, nadat jy alles vergeet het wat jy op skool geleer het.
1: SFM muziek en vermaak op sy beste.

In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop,

In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks.

In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.

0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se afsettingskomitee laat vaar plan om die outeurs van die Palapala verslag in te roep. Madlanga bevraagteken Masemola se insluiting in korrupsiesaak. En FlySAF het waarsku teen hoë vliegkaartjiepryse na mate brandstofkoste styg.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se afsettingskomitee het sy besluit teruggetrek om die outeurs van die 2022 Palapala verslag te roep om te getuig. Die stap volg op regsadvies en dat dit die onderskeid tussen die onafhanklike paneel se rol en die van die komitee sal vervaag en kan bots met 'n hofbevel wat openbare verhore staak. Die besluit is met 16 stemme teen 8 goedgekeur, hoewel die ANC die stap teenstaan en gesê het dat hulle hul eie regsmening sal inwin. Die Madlanga kommissie bevraagteken waarom die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, saam met beskuldigdes wat van bedrog en korrupsie aangekla word, aangekla is. Dit kom terwyl die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, vandag haar getuienis voor die kommissie voortgesit het. Masemola staand reg op aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur in verband met 'n omstrede tender wat toegeken is aan vermeende misdaadbaas Wosimosi Matlala. Johnson het aanvaar dat Masemola nie saam met die ander beskuldigdes in die saak gegroepeer moes gewees het nie. Die voorsitter van die kommissie, Mbuyisele Madlanga, glo die besluit was berekend en sê Masemola sal benadeel word deur saam met sy medebeskuldigdes tereg te staan.
2: At face value, it seems to me that this must have been done to embarrass him, to taint him and to make the public or to cause the public to see him as also being complicit in fraud and corruption. People are not going to, ordinary members of the public are not going to analyze this. He stands there. People charged with corruption, fraud, he stands there with them. And most of the noise when the case is talked about is going to be about the fraud and corruption. People are not going to delineate and say, but not Masemola.
1: Action SA sê die Afrika Ontwikkelingsbank se goedkeuring van 'n lening van $400 miljoen Amerikaanse dollar vir Mpumalanga behoort basiese dienste te verbeter, maar moet nie 'n blanco cheque vir swak bestuur word nie. Die party sê die befondsing bied hoop vir gemeenskappe wat geraak word deur onbetroubare elektrisiteit, watertekorte en falende munisipale infrastruktuur. Dit voer egter aan dat die lening jare van finansiële wanbestuur en ineenstortende munisipaliteite weerspieël. Action SA se Toko Mashiani sê die program se sukses moet gemeet word aan verbeterde dienste wat aan inwoners gelewer word, nie die hoeveelheid goedgekeurde befondsing nie.
3: This cannot become another blank check for a failing government. Every rent must be accounted for, every contract must be transparent, and every project must deliver measurable results. The true success of this investment will not be the amount of money spent, but whether families finally have running water, reliable electricity, and municipalities that put residents first. Action SA will continue to hold government accountable to ensure this funding delivers real change for the people of Mpumalanga.
1: Suid-Afrikaanse reisigers kan verwag om meer vervlugte te betaal na mate stygende globale oliepryse die koste van lugvaartbrandstof opstoot. FlySAFAR het sy brandstoftoeslag verhoog met passasiers wat nou sowat R310 ekstra per kaartjie betaal, nadat die toeslag in Junie verminder is. Die lugredery sê die verhoging volg op hernieude spanning in die Midde-Ooste en wisselvalligheid in straler brandstofpryse en voeg by dat die toeslag eers verwyder sal word wanneer brandstofkoste stabiliseer. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,016.27 per fyn ons en Brent ruolie kos $86.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.78 in die Amerikaanse dollar, R19.08 in die euro en R22.28 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,298.79. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Hou my vas, stever vas, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wacht.
5: Hi, ek is David Fury en jy luister na SA

0: SFM weer.
1: Ons kyk weer na jou verwagte minimum en maximum temperature vir die streek vanmôre. Mosselbaai 9-19, 6-18 vir George, Knysna en Uniondale 3-19, Oudtshoorn 2-20, Albertina en Stilbaai 3 en gaan op na 20, dan 4-21 vir Riversdal en Lastensplate 9 op tot by maximum van 20 grade Celsius.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

One Voice, Droomplaneet. Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige dinge wat gebeur het op hierdie dag in die wêreldgeskiedenis. 1588, die onoorwinbare, en ek sit dit in aanhalingstekens, Invincible Spaanse Armada word opgemerk waar hulle Engeland nader en verskeie skermutselings volg, wat dan nou die invallende vloot dwing om 'n lang en duur ompad rondom Skotland en Ierland te maak. 1836, op hierdie dag die inwyding van die Arc de Triomphe in Parys van plaas. 1952, die eerste ononderbroke trans-pasifiese vlug met 'n straalvliegtuig vind plaas. 2015, Zion Harvey word die eerste kind in die wêreld wat 'n dubbele handoorplanting by die kinderhospitaal van Philadelphia ontvang. En dan op hierdie dag in 2023, 'n 1978 Toyota Land Cruiser genaamd Mudcrab ry 7 km onder water op 30 voet diepte om Darwin se hawe oor te steek en wat dan nou waarskynlik verskeie wêreldrekords breek.

0: FM Sport.
1: Ons begin met rugby in jou middag sport. Wereld Rugby het die HSBC 7's kalender vir 2027 bevestig met Dubai, Kaapstad, Singapore, Perth, Vancouver en New York wat almal as gasheerstede terugkeer voordat die wereldkampioenskap in Hong Kong, Valladolid en Bordeaux plaasvind. Meer as 530.000 ondersteuners het wedstryde tydens die 2026 seisoen bygewoon. Die reeks versterk steeds die weg na internationale rugby met ongeveer 50 voormalige 7 spelers wat nou al lande in groot wêreld rugby kompetisies verteenwoordig. 11 skole rugby spanne in die Weskaap neem deel aan 'n gesamentlike projek van SARU en wêreld rugby waarin slim mondskerms gebruik word om kopversnellings tydens wedstryde te meet en waardevolle data oor moontlike kopbeserings in amateur rugby in te samel. Volgens die sportwetenskaplike Dr. Ross Takke help die tegnologie om gevaarlike impakte te identifiseer en spelers wat 'n groter risiko loop beter te verstaan sodat meer doelgerigte veiligheidsmaatreëls ontwikkel kan word. Voormalige Springbokhaker Skalk Brits steun die projek ten volle en sê kopbeserings moet net so ernstig as enige ander besering opgeneem word, veral met die oog op die langtermyn welstand van jong spelers. Brits hoop dat alle skole uiteindelik slim mondskerms vir elke rugbyspeler sal kan bekostig, sodat kinders die voordele van die sport kan geniet met groter beskerming teen langdurige breinbeserings. En die Protea netbalspan het al derde dag tereenvolgende Stadebond spele wedstryd gewen nadat hulle Noord-Ierland met 78-30 geklop het. Suid-Afrika het al 4 kwarte gemakkelijk gewen, terwyl africhter Jenny van Dijk haar spelers goed geroteer het en Sanmarie Visser na 'n ligte besering weer speelkans gekry het. Die ware uitdaging wag echter vanaand wanneer die Proteas Australië om 10:00 aandurf nadat hulle vroeger van jaar met 3-0 in 'n wegreeks teen die Aussies verloor het. Van Dijk glo daar is nog ruimte vir verbetering, maar beklemtoon dat haar span teen die beste moet speel om te groei, met 'n half eindplek steeds die groot doelwit. En daarmee die einde van jou middag sport. 104.1 SFM

Isaac Daanval. Ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis. Op hierdie dag in 1751 vind die eerste internasionale wêreldtitel prysgeveg plaas. Jack Stack van Engeland verslaan sy uitdager en Petit van Frankryk in 29 minute in Engeland. 1899, die eerste motorfietswedren by Manhattan Beach in New York, die eerste motorfietswedren ter wereld. 1978, die Amerikaner Penny Dean swem die Engelse kanaal in 'n rekordtyd van 7 uur 40 minute en daai rekord staan tot 1995. 17 jaar is my berekeninge korrek is. En dan op hierdie dag in 2021, Suid-Afrikaanse swemmer Tatiana Skoenmaker stel 'n nuwe wêreldrekord vir vroue se 200 meter borsslag op 2 minute 18.95 by die Olimpiese Spele in Tokio, waar sy die Amerikaanse paar Lily King en Annie Lazor verslaan.

Paar interessante dinge wat op hierdie dag in die wêreld van popkultuur gebeur het. 1928, toetsbeeldmateriaal word vir die eerste keer geskep vir Walt Disney se Steamboat Willie met Mickey Mouse in die hoofrol. Dan 1954, publikasie van The Fellowship of the Ring, die eerste volume van die Lord of the Rings trilogie deur J.R.R. Tolkien, word uitgegee. 1961, Bob Dylan, absoluut, ek dink, seker een van die digters, in terme van, weet, musiek, een van die digters van ons tyd, Bob Dylan, word beseer, maar nie ernstig nie, in 'n motorongeluk in New York stad. Dit was 1961, dan precies 5 jaar later in 1966, word Bob Dylan weer beseer, in 'n motorfietsongeluk, naby Woodstock in New York. 104.1

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: SFM nuus hooftrekke. Die Matlanga kommissie beveel Karim om op 14 Augustus te getuig. Die parlement se afsettingskomitee laat vaar plan om die outeurs van die Palapala verslag in te roep. En FlySaf Air waarsku teen hoë vliegtuigkaartjiepryse naarmate brandstofkoste styg.
2: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Matlanga kommissie het beslis dat die sakeman Suleiman Karim op 14 Augustus voor die ondersoek moet verskyn, tensy 'n onafhanklike mediese ondersoek bevestig dat hy medies ongeskik is om te getuig. Karim se getuienis is verskeie kere uitgestel weens siekte. Karim is egter na bewering onlangs by 'n restaurant in Kaapstad gesien. Die kommissaris Mboweni Matlanga sê dat Karim om verskoon te word teen 3 Augustus 'n onafhanklike mediese assessering moet ondergaan waaroor beide partye ooreengekom het.
3: Failing the agreement envisaged in 2.1, the independent evaluation and report envisaged in paragraph 2.2 shall be performed by an independent medical professional nominated by the chairperson of the Association of Medical Professionals, in the field of medicine in which Mr. Karim's current doctor practices. For the reasons for the ruling will be issued at a later stage.
1: Die parlementse afsettingskomitee het sy besluit teruggetrek om die outeurs van die 2022 Palapala verslag te roep om te getuig. Die stap volg op regsadvies en dat het die onderskeid tussen die onafhanklike paneel se rol en die van die komitee sal vervaag en kan bots met 'n hofbevel wat openbare verhore staak. Die besluit is met 16 stemme teen 8 goedgekeur, hoewel die ANC die stap teenstaan en gesê het dat hulle hul eie regsmening sal inwin. Generaal-majoor Sizakile Diantje is as die nuwe polisiekommissaris vir die Wes-Kaap aangestel. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dempani, het die aankondiging vandag gemaak. Diantje volg die afgetrede voormalige provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tembisile Patsikile op. Diantje sal tot die rang van luitenant-generaal bevorder word en volgende maand sy nuwe pos begin. Action SA sê die Afrika Ontwikkelingsbank se goedkeuring van 'n lening van $400 miljoen Amerikaanse dollar vir Mpumalanga behoort basiese dienste te verbeter, maar moet nie 'n blanco cheque vir swak bestuur word nie. Die party sê die befondsing bied hoop vir gemeenskappe wat geraak word deur onbetroubare elektrisiteit, watertekorte en falende munisipale infrastruktuur. Dit voer egter aan dat die lening jare van finansiële wanbestuur en ineenstortende munisipaliteite weerspieël. Action SA se Toko Mashiani sê die program se sukses moet gemeet word aan verbeterde dienste wat aan inwoners gelewer word, nie die hoeveelheid goedgekeurde befondsing nie.
4: This cannot become another blank check for a failing government. Every rent must be accounted for, every contract must be transparent, and every project must deliver measurable results. The true success of this investment will not be the amount of money spent, but whether families finally have running water, reliable electricity, and municipalities that put residents first. Action SA will continue to hold government accountable to ensure this funding delivers real change for the people of Mpumalanga.
1: Suid-Afrikaanse reisigers kan verwag om meer vir vlugte te betaal na mate stygende globale oliepryse die koste van lugvaartbrandstof opstoot. FlySaf Air het sy brandstoftoeslag verhoog met passasiers wat nou sowat R310 ekstra per kaartjie betaal, nadat die toeslag in Junie verminder is. Die lugredery sê die verhoging volg op hernieude spanning in die Midde-Ooste en wisselvalligheid in straler brandstofpryse, en voeg by dat die toeslag eers verwyder sal word wanneer brandstofkoste stabiliseer. Internasionale nuus: die Oscar-bekroonde liedjie-skrywer Glen Hansard is dood in 'n motorfietsongeluk in sy tuisstad Dublin in Ierland. Hansard, wat 56 was, het die Oscar vir beste liedjie gewen vir die 2007 laabegroting musiekfilm Once. Hy was ook die voorsanger van die Ierse rockgroep The Frames. Hansard is in 1970 in Dublin gebore en het op straat opgetree voordat hy die rol van Outspan Foster in die 1991 film The Commitments gekry het. Die BBC berig dat die polisie beroep gedoen het op getuies na die enkel voertuig ongeluk. En dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,017.08 per fynons en Brent olie kos $86.88 per vat. Die rand verhandel teen $16.76 teen die Amerikaanse dollar, $19.08 teen die euro en $22.27 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,116.65. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
5: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsig oor die streek vanmôre. Mosselbaai heerlik sonnig, 9 op tot by maksimum van 19, meestal sonnig in George, 6 vir 3 dubbel na 18, 319 en so klein bietjie wolke vir Knysna en Uniondale. Oudtshoorn 2 op tot by maksimum van 20, sonnig met 'n paar los wolke. Albertina en Stilbaai sonnig, 3 op tot by 20. 421 vir Riversdal en gedeeltelik tot meestal sonnig en laastens Plet sonnig met 'n wind wat opsteek in die namiddag. Begin op 9, draai by 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: SFM. Ons maak dit lekker.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: FM Sport.
1: Ons begin met rugby in jou middag sport. Wereld Rugby het die HSBC 7's kalender vir 2027 bevestig met Dubai, Kaapstad, Singapore, Perth, Vancouver en New York wat almal as gasheerstede terugkeer voordat die wereldkampioenskap in Hong Kong, Valladolid en Bordeaux plaasvind. Meer as 530.000 ondersteuners het wedstryde tydens die 2026 seisoen bygewoon. Die reeks versterk steeds die weg na internationale rugby met ongeveer 50 voormalige 7 spelers wat nou al lande in groot wêreld rugby kompetisies verteenwoordig. 11 skole rugby spanne in die Weskaap neem deel aan 'n gesamentlike projek van SARU en wêreld rugby waarin slim mondskerms gebruik word om kopversnellings tydens wedstryde te meet en waardevolle data oor moontlike kopbeserings in amateur rugby in te samel. Volgens die sportwetenskaplike Dr. Ross Takke help die tegnologie om gevaarlike impakte te identifiseer en spelers wat 'n groter risiko loop beter te verstaan sodat meer doelgerigte veiligheidsmaatreëls ontwikkel kan word. Voormalige Springbokhaker Skalk Brit steun die projek ten volle en sê kopbeserings moet net so ernstig as enige ander besering opgeneem word, veral met die oog op die langtermyn welstand van jong spelers. Brits hoop dat alle skole uiteindelik slim mondskerms vir elke rugbyspeler sal kan bekostig, sodat kinders die voordele van die sport kan geniet met groter beskerming teen langdurige breinbeserings. En die Protea netbalspan het al derde dag tereenvolgende staatebondspele wedstrijd gewen nadat hulle Noord-Ierland met 78-30 geklop het. Suid-Afrika het al 4 kwarte gemakkelijk gewen, terwyl africhter Jenny van Dijk haar spelers goed geroteer het en Sanmarie Visser na 'n ligte besering weer speelkans gekry het. Die ware uitdaging wag echter vanaand wanneer die Proteas Australië om 10:00 aandurf nadat hulle vroeger van jaar met 3-0 in 'n wegreeks teen die Aussies verloor het. Van Dijk glo daar is nog ruimte vir verbetering, maar beklemtoon dat haar span teen die beste moet speel om te groei, met 'n half eindplek steeds die groot doelwit. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 104.1 SFM.

0: As jy dalk verjaar vandag, wil ek vir jou sê baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Ons val weg met twee renjaars. Daar is die legend Fernando Alonso en daar is ook Max Futrell. Dan het ons akteur Josh Radnor. Daar is nog 'n akteur Aito Asando. En basketbalspeler en absolute legend en ek dink hy's ook hy's ook sanger en basketbalspeler vir die rock band Rush. Ons praat van Geddy Lee en laaste maar definitief nie die minste nie country legende Martina McBride. Dis die bekendes en legendes met wie jy verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: flower, wat natuurlik beteken bloem. En as ek reg is, dalk, ek dink is Skandinawies of Noors, maar ja, flower, F-L-O met so streepiekie D-R-E, wat beteken bloem of flower. En liedjie getiteld The Great Pretender, DZRL volgende met Ek Like Dit.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap.

0: Broers met 10,000 myl of 16,000 kilometer, hang of hoe jy daarna kyk. Ons gaan nou luister na Monique Stein met rondom taal en onthou van Sibira, verskeie feite hoor, verskeie onderwerpe. En ons heel eerste feit vanavond is 'n sport ene.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna

0: is tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Ons gaan aan met die jaar 2019 vanavond en op die 21ste januari. Lee Na. L-E spasie en al van is Na. Na. Became the first Asian-born tennis player to be entered into the International Tennis Hall of Fame.
1: 90.1 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: volgende feit klink so: op die 7de Februarie 2019 is daar 'n kangaroo fossiel ontdek. En volgens die fossiel kon hulle half min of meer bewys dat kangaroos omtrent so 20 miljoen jaar terug geleer hop het. Ek weet nie hoe kan ek klip dit vir jou sê nie, maar ja, die fossiel het hulle half 'n idee gegee van oor die 20 miljoen jaar terug het kangaroos geleer hoe om te spring.
1: SFM. Ons maak dit lekker. You always

Op die 27ste Februarie 2019, die wêreld se kleinste baba was gebore. En die baba was in Tokio in Japan gebore op 24 weke en het maar net 260 gram geweeg. En hy is huis toe op daai gewiggie en ouderdom.

0: volgende een is nog 'n interessante een. Op die 14de Maart 2019 het Google-werker Emma Haruka Iwao die wêreldrekord gebreek deur Pi reg af te breek tot en met 31.4 triljoen karakters. Ek gaan dit gou in Engels lees, dit gaan dalk 'n bietjie meer sin maak. So, Google employee Emma Haruka Iwao broke a world record by calculating pi right down to 31.4 trillion digits. Dis baie. Ek wonder net hoe sy dit gedoen. Definitief nie op 'n sakrekenaar nie.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: En ons laaste feit vir die aand klink so op die 21ste Maart 2019. A woman in Bangladesh gave birth to twins 1 month after giving birth previously. It turned out that she had two uteruses. So, sy het geboorte gegee aan 'n tweeling, nadat sy vroeër die maand ook geboorte gegee het.
1: SFM, die reveal van die Suid-Kaap.

0: vir my. En so het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie, ons gesels vir môre aan saam tussen 6 en 9. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Geniet die res van jou woensdag aand, mag dit 'n lekker een wees. En dan sterkte vir alles wat jou donderdag mag inhou. Mag dit 'n geseënde dag wees, mag dit 'n lekker dag wees. Mag dit 'n rustige dag wees. En onthou, dis een dagie nader aan Vrydag. Dink so daaraan. As jy motivering het om deur die donderdag nodig het om deur die donderdag te kom.
1: Jou streekstasie.

Hey, ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, in my God en in my woord.

My voete stap al jare lank, dis in rigting wysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmerenstad.